Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, babam, babam, babam, babam, babam, babam, babam. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In spol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Buldo,

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Bohinjska noč je eden od vrhuncev poletja v Bohinju. Letošnja bo to soboto. O tem v prvem delu. V razstavnem salonu Dolik na začasni lokaciji v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je do 24. avgusta na ogled skupinska slikarska razstava članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. O tem pa v drugem in tretjem delu oddaje. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. To soboto bo na vrsti letošnja Bohinjska noč. Več o tem, kaj so pripravili, pa Tina Žvan iz Turističnega društva Bohinj.
1: Bohinjska noč letos 8. avgusta, tako kot že več let, pripravlja program za vse generacije, od družin z otroki do ljubiteljev dobre glasbe vseh generacij. Že popoldne se začne dogajanje z otroškim programom in tržnico, večer pa bo prinesel odlične glasbene nastope, atraktivne akrobacije, dobro kulinariko in seveda prijetno druženje ob Bohinjskem jezeru. Čar Bohinjske noči je to, da je res namenjena vsem. Otroci bodo uživali ob čarodeju, poslikavi obrazov, v družinskih igrah, odrasli pa ob koncertih, tako da letošnji program je kot vedno zelo raznolik. Ob 17. uri pričnemo, kot sem povedala, s tržnico domačih in lokalnih izdelkov, otroškim programom. Ob 18. uri bo nastopil čarodej Mare Čare. Ob 19. bodo otroke animirali Romana Krančan skupaj z domačo plesalnico Bohinj. Ob 8. zvečer bo zabaval rock'n'band. Po 22. uri pa pridejo na vrsto ljubitelji legendarne skupine Šankrok. Večer pa bo zaključil še DJ Floret. Poleg glasbe pripravljamo tudi nastop svil, to so bohinjske plesalke na svili, in akrobatski šov, ravno tako bohinjske skupine Janezi, tako da bo dogajanje ves čas pestro.
0: Poskrbeli so tudi, da bo prireditev trajnostna in okolju prijazna.
1: Ja, to je za nas zelo pomembno. Tudi letos organiziramo brezplačne avtobusne prevoze na prireditev in nazaj, saj želimo zmanjšati promet v bližini jezera, obiskovalcem pa ponuditi udobno alternativo. Za brezplačna parkirišča je poskrbljeno od 16. ure dalje na parkirišču Kristal na Ribčevem lazu in parkirišču Kobla v Bohinjski Bistrici. Od 18. ure dalje je brezplačno parkirišče Danica, od 8. zvečer naprej pa so tudi vsa ostala bližna parkirišča brezplačna. Uporabljali bomo tudi trajnostne kozarce za večkratno uporabo, s čimer zmanjšujemo količino odpadkov. Seveda si želimo, da je prireditev prijazna tako ljudem kot naravi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V razstavnem salonu Dolik na začasni lokaciji v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je do 24. augusta na ogled skupinska slikarska razstava članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar je v razstavi in delu društva v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Ja, razveselili smo se povabila Dolikovcev, da lahko tukaj v tem zanimivem prostoru razstavljamo. Odločili smo se za razstavo 9 slik, ki so nastale na likovni delavnici z našo mentorco magistro Anjo Tolar Tomšič. Na razstavi pa so tudi 3 dela naših članov, Draga Hajdaroviča, Vinka Bogataja in pa Borisa Polšaka, ki so znani potem, da imajo zelo prepoznavno svojo slikarsko tehniko. Akvarel, olje na platno z lopatko in pa klasično olje na platno. Od slik, ki predstavljajo dela nastale na delavnici, pa je 9 del, med njimi Milan Pola kot član in pa še članice, ki jih pa zdaj le ne bom naštevala, ker jih je preveč.
2: Lotevate se pa kar različnih tehnik.
1: Ja, zelo kot ljubiteljski slikarji zelo radi raziskujemo, udeležujemo se različnih dogodkov, sodelujemo tudi z drugimi društvi in povsod, kamor pridemo, vidimo kaj novega in to nas zanima, potem pa poskušamo tudi to na slikati.
2: Kaj še beseda več o sekciji članih, članicah?
1: Ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2014, tako da smo že praznovali 10-letnico. Imamo 60 članov, od tega je 30 zelo aktivnih, ostali pa slikajo manj oziroma so vključeni v delo, kjer ni slikanja, se pravi pri organizaciji, pri pomoč, pri obešanju slik in tako naprej.
2: Ste predvsem z Bleda ali pridejo tudi od...
1: Tudi od drugot imamo nekaj članov, tako iz Radovljice, kot tudi iz občine Gorje, nekaj tudi z Jesenic, v glavnem pa smo iz Bleda.
2: Omenjate delavnice, torej tudi usposabljanje, izobraževanje, kar dajete nekaj pozornosti?
1: Ja, predvsem za člane društva. Povabimo tudi različne slikarje. Naša mentorica je pač magistra animacije, tako da tudi z tega področja nam marsikaj pove. Povabimo pa k temu, da nas pač nekaj novega naučijo tudi druge slikarje, naprimer Lučka Šparovec Mak je bila že pri nas, pa tudi notranji člani pač si vzamejo čas in pokažejo tudi novo pridošlim, da napredujejo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Članice in člani slikarskega društva Atelje Bled se udeležujejo različnih razstav po Sloveniji. Na Bledu so že nekaj let širše prepoznavni po likovni prireditvi in natečaju Extempore Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar.
1: Razstav imamo kar nekaj, veliko imamo skupinskih razstav, nekaj tudi individualnih, posamezni člani, udeležujemo se pa raznih ekstemporov po celi Sloveniji, zlasti po Primorski, primer v Logatcu, v Ajdovščini sodelujemo na tako imenovani Kastri, udeležujemo se tudi razstave v Piranu.
2: Tudi Bled, turizem, turistični kraj, je to prednost vašega društva?
1: Na en način je prednost, ker je zelo prepoznaven. Motivov na Bledu je nešteto in naš dogodek, ki je v bistvu osnovni likovni dogodek našega društva, je Blejski Extempore. Letos bo že 11. po vrsti. Udeležujejo se ga slikarji od vse povsod, iz Slovenije, pa tudi tuji slikarji, tako da je dejansko nivo mednaroden. Na dve leti spreminjamo strokovno žirijo, kar je tudi v bistvu zanimivo in veseli smo, da se je ta dogodek že zelo uveljavil tudi na Bledu in ga prepoznajo tudi domačini, pa tudi občina kot naš sponzor oziroma donator sredstev. Imamo pa tudi druge sponzorje in donatorje, ki nam pri tem pomagajo.
2: Najdete še kakšen nov motiv, točka jezera?
1: Ta je že zelo izrabljen, vendar skušamo prav z načinom slikanja narediti nekaj novega, tako da mislim, da neke abstrakcije, ki nastanejo, da so zelo uspešne.
2: Sodelovanje z jeseniškim dolikom je že kar nekaj časa.
1: Ja, že večkrat smo razstavljali na Jesenicah, že v prejšnji galeriji oziroma v salonu Dolik. Tam je bil prostor zelo primeren, veliko prostora je bilo, no tukaj je tudi nam všeč tale prostor, čeprav je pa prostor omejen, ne na teh 12 slik.
2: Načrti, ambicije med vami, kako naprej?
1: Ja. Z novimi člani in poznanstvi, pride tudi do novih sodelovanj in jaz mislim, da tako kot zdaj le začenjamo z gospo Stanko, tudi njihova predsednica nova je zelo aktivna, dobiva tudi lepe nagrade na različnih razstavah in mislim, da prav tudi to, da se vključujejo tudi nekateri mladi, bo pomeni, da bomo lahko v samem dejavnosti še napredovali.
0: Oddajo smo pripravili Janko Rabič, Rok Podakar in Natašo Harej. Lep dan še naprej vam želimo.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Običajno sicer tak čas poškodbe upadejo. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistov v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi. Medtem se OnlyFans vročici pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje glodavcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angleško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja glodavcev se tako da videti na profilu OnlyMarms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Spremenljivo oblačen petek nas čaka, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte malo pogostejše in se bodo širili proti jugu. Popoldne nas čakajo temperature od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri pa do 35.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro, voščim na ceste. Krajši zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, radarjev in kontrolni. Niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80-22-55, srečno.
1: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
4: Lepo dobro jutro, dragi moji, Tilen vam delam družbo, dve minutki sta če šesto v Gorenjskem jutru. Ja, jesenska suša v vse večjem delu države, sušne razmere bodo vztrajale še vsaj 10 dni. Malo bomo v tem, ne, tudi ukrepi za umirjanje prometa, tudi na Ljubečni in tako naprej. Še prej pa seveda sama dobra glasba, Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, pa No Mercy, Siddhartha, v zadju že George Michael in Faith. Uživajte.

Shawn Mendes, Camila Cabello in Señorita, gorenskem jutru. Takole 17 minut je čez 6, lepo dobro jutro, voščim sem skupaj. Petek je danes, ne? 7-8, končno je tukaj vikend. Kakšno vreme pa nas čaka? Ja, danes bo delno jasno z oblačno spremljivostjo, kjer bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, hvala Bogu. No, ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter. Na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. No, te proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe, nevihte, ki se bodo po noči razširjale nad osrednjim delom do južnih krajev. No, burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v Kranju trenutno že 20 stopinj, no na Primorskem pa okoli 22. Mi nadaljujemo z dobro glasbo naprej v gorenskem jutru, Jack Jenson, Upside Down, v zadju pa Latino in Kdje si bila celo noč, ja. Lek je v postli. Dobro jutro, če ste še vedno tam, pa dejte še malo zamižati.

0: to be. Upside Down, Jack Johnson v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, 25 minut je čez 6, zgodi je, ampak je petek in danes prihajajo ohladitve. Točno kakšne ohladitve, kdaj bo dež, povemo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Oh, ja. Dale prihajajo v nadaljevanju, tudi tale. Ja, danes jih bo kar nekaj nastalo, ne? Dež, sonce, maurice in tako lepo. Naprej mi nadaljujemo z dobro glasbo, še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejska zgodba in legenda o potopljenem zvonu je dobila sedaj novo, prav posebno knjižno obliko. Več o tem pa blejski župan Anton Mežan.
11: Moram reči, da sem kar ponosen, da smo se odločili za ta projekt in šele kot druga občina v Sloveniji pripravili nekaj takšnega. Gre za to, da imamo seveda v našem kraju ogromno knjig, veliko v slovenščini in pa tudi v tujih jezikih. Legenda o potopljenem zvonu, ki pa je zelo poznana na Bledu in pa tudi, bom rekel, širše, pa sedaj dobiva eno posebno verzijo. In sicer gre za tretjo stopno lahkega branja za otroke in tudi tretjo stopno lahkega branja za odrasle. Za tiste, ki ne vejo, kaj točno to pomeni, lahko rečem, da sam kot otrok sem ogromno bral. Imel sem to srečo, da sem hitro bral in bil tudi dojemljiv za vse prebrano. Mnogi pa te sreče nimajo in počasi berejo, slabo berejo in tudi ko preberejo, nekako ne razumejo vsebine. In ta knjiga je napisana tako, da jo enostavno tudi vsi tisti, ki imajo te težave, ob branju lažje razumejo. Besedilo sta v lahko branje prevedila Nejko Perko in pa Aksinija Kermauner. Spremno besedo sem napisal seveda sam, ilustrirala pa jo je Ita Jenko in lahko rečem, da bo to neka dodana vrednost v blejskih knjižnih policah. To pa je, se pravi, knjiga kot na eni strani knjige, na drugi strani ilustracije, ima širšo zgodbo in verjamem, da jo bodo predvsem letos veseli naši prvošolci, katero bodo seveda prijeli v dar ob vstopu v šolo, bomo pa v mesecu konec septembra ali pa mogoče začetku oktobra pripravili tudi javno predstavitev in več morda v tej knjigi tudi takrat.
12: Spremenljivo oblačen petek nas čaka, do večera pa se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte malo pogostejše in se bodo širili proti jugu. Popoldne nas čakajo temperature od 26 do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri pa do 35.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, krajši zastoj je na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Radio in kontrol niste opazili, če jih nič 18.22.55. Srečno.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, najprej pogledamo čez Maurico, Over the Rainbow, potem pa še malo se polupčkamo Someone Loves You, Honey. Uživajte.
16: Gorensko jutro, z veliko

Ray Charles, Hit the Road, Jack. Ja, lepo dobro jutro vsem tistim, ki ste na cestah previdno in počasi, krajši zastoj na štajerski avtocesti. A1 proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo, radarjev in kontrol ni, če se kaj spremeni, nič 80, 22, 55. Kar javite, mi nadaljujemo še pred sedmo z dobro glasbo, Lionel Richie, pa Novi Fosili, pa Hunter Golden, v zadju pa že Richard Marx in Hazard. Ja, uživajte in lepo dobro jutro.

0: Richard Marx in Hazard, lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru. Voščim, dragi moji, 17 minut je do 7, Tile Lotrič vam delam družbo in takole se zbujamo skupaj. Danes, ne, so rekli, da zna biti zvečer malo bolj cool, ne, zato ker bo kakšna nevihta, tako da upamo, da se plohe in nevihte uresničajo, da se malo shladi. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 33 na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Dobro jutro.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
5: Slušaj.

0: Prljavo kazališče, kiše, jesen je lepo, dobro jutro, minutko še manjka do 7. ure, potem pa pogledamo, kaj se dogaja v Bohinju, kam vabi Gorenjska, petek je, veliko dogodkov je pred nami, lepo dobro jutro vošči, ura pa je točno 7.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Pravnik dr. Rajko Pirnat z Pravne fakultete meni, da trenutno varovanje predsednice Nataše Pirc-Musar ni zakonito. Zakon iz leta 2003 namreč jasno določa, da predsednik republike varuje policija, medtem ko varovanje zdaj poteka znotraj urada predsednice. Po Pirnatovih besedah gre za sistem, ki ga je vzpostavila že prejšnja vlada, zakon pa ima kot pravni akt višjo veljavo od katerekoli vladne uredbe. Edina zakonita rešitev bi bila, da to nalogo prevzame policija. Ukrajinski je predsednik Volodimir Zelenski pa bo jutri prvič obiskal Srbijo, tradicionalno Moskvi naklonjeno državo. Gre za njegov prvi obisk države od prevzima položaja 2019 in prvi po začetku ruske invazije. Visok ukrajinski uradnik je obisk označil za simboličen korak stran od Rusije. Voditelja bosta govorila o evropski poti obeh držav in gospodarskem sodelovanju. Srbski predsednik Vučić je pojasnil, da obisk ne pomeni spremembe njegovega dolgoletnega stališča glede sankcij proti Rusiji. Danes pa obeležujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji je lani s proizvodnjo te pijače delovalo 65 podjetij, pet manj kot leto prej. Pol-litrsko pivo v lokalu je v povprečju stalo 3,92 €. Lani smo vozili za skoraj 34 milijonov evrov piva, skoraj polovico z Hrvaške, kamor smo ga tudi največ izvozili. Prihodek od prodaje piva v trgovinah je lani dosegel skoraj 217 milijonov evrov, kar je največ v zadnjem desetletju.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim kraju. Temperature bodo do 35 v slovenski Istri, druge do 32 stopinj. V noči na jutri bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim na cesto, zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Ja, lepo dobro jutro, dragi moji, dve minutki sta čez sedmo, oziroma zdaj bodo že tri. Petek je danes, kaj vse se dogaja na Gorenjskem, to preverimo v nadaljevanju. Še prej pa sama dobra glasba, One Moment in Time, Strah me, da te volim, pa Belong Together in v zadju že Beatli in All You Need Is Love. Dobro jutro.

Whitney Houston, One Moment in Time in lepo dobro jutro, Voščin Gorenjska. 18 je čez sedmo, danes je en zelo poseben dan, o tem govorimo takoj po 8 uri. No, večnamenska pot pa je prejela platinasti svinčnik, priznanje za projekte, ki svojo kakovost dokazuje tudi po letih uporabe. Ja, bohinjska večnamenska pot je prejela planinski svinčnik, eno najprestižnejših slovenskih priznanj na področju arhitekture in pa urejanja prostora. Gre za posebno priznanje, se ga prejmejo le projekti, ki se tudi po več letih uporabe izkažejo, da so kakovostni, funkcionalni, trajnostni. No je strokovna komisija pri ocenjevanju ne upošteva le zasnove, ampak tudi to, kako urediti služ ljudem in pa prostoru. No? Večnamenska pot v Bohinju je bila prepoznana kot primer dobre prakse, ker izboljšuje varnost pešcev in kolesarjev, spodbuja trajnostno mobilnost in pa uspešno vključuje se v občutljivo okolje in naravo. Prej to priznanje je tako še ena potrditev, da je mogoče infrastrukturne projekte načrtovati tako, da dolgoročno prispevajo kakovosti prostora in seveda življenju uporabnikov. Ja, čestitke Bohin, ko smo pa ravno v Bohinju in v teh krajih, po nadaljevanju popreznujemo, danes je res en posebni dan. Če greste danes na kolo, ta je za vse vas bicikliste. Dobro jutro!

0: Adele, set fire to a rain, lepo dobro jutro, Gorenjska, voščim, ti nam samo v vaši družbi. 4 minutke še manjkajo do pol 8 ure. Danes praznujemo, lahko rečemo tako, kar slovenski praznik, oziroma na vse slovenski praznik, kateri je to, povemo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Love Change, še pred tem tudi tole. Yeah, don't speak, no doubt, tudi v Gorenjskem jutru. Ostanite v moji družbi, še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
10: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V občini Radovljica v jeseni načrtujejo več novih infrastrukturnih projektov, med njimi tudi obnovo Šercerjeve ulice. Župan Ciril Globočnik.
13: Lahko povem, da se bodo že avgusta začela dela druge faze obnove Šercerjeve ulice v Radovljici. Na odseku Bevkove do Kranjske ceste bo obnovljena cesta v dolžini približno 280 metrov in širini 6 metrov. Urejeni bodo obojestranski hodnik za pešce, obojestranska pomožna pasova za kolesarje, odvodnjavanje ceste in pa cestna razsvetljava, seveda pa tudi elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku v dolžini približno 220 metrov bo v celoti obnovljen tudi vodovod, hidrantno omrežje in pa vodovodni priključki. Ta pogodba je vredna preko 407 tisoč evrov.
12: Začeli pa bodo tudi z drugo fazo ureditve Gradnikove ceste.
13: Ja, tudi tukaj moram reči, da gre za drugo fazo ureditve in tudi tukaj napovedujem, da se bodo avgusta začela dela in sicer med hišnima številkama 42 in 54. Obnovljena bosta približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče. Hkrati bodo urejeni odvodnavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bo pa tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Ta pogodbena vrednost projekta pa znaša 206 tisoč evrov in lahko rečem, da bodo ta dela zaključena še letos.
8: Danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim kraju. Temperature bodo do 35 v slovenski Istri, druge do 32 stopinj. V noči na jutri bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

šufit in proplakat čez srce. Lepo dobro jutro, Gorenjska, voščim Tilen Lotrič, vam delam družbo v Gorenjskem jutru. 15 jih še manjka do 7 in danes je en poseben dan. 7.8. ne samo petek, ampak tudi dan, ne, ko so 7. augusta leta 1895 na vrh Triglava postavili Aljažev stolp. Ja, Triglav ni samo naša najvišja slovenska gora, ampak je en najmočnejši simbol slovenstva, ki ga imamo tako v državnem grbu, na zastavi, v zgodbah, v pesmih in nazadnje v tistem skoraj ponarodelem prepričanju, ne, da mora vsak pravi Slovenec vsaj enkrat v življenju stati na vrhu Triglava. Naj se

Ja, in prav danes ima Triglav še posebno simboliko, ne? 7. august leta 1895 so namreč na njegovem vrhu postavili Aljažev stolp, mineva 131 let od trenutka, ko je Jakob Aljaž z njim pustil pečat, ki je daleč presegal samo planinstvo. Zdaj pa je podan celo predlog, da bi 7. august tudi uradno postal dan Triglava, gore, ki je že dolgo veliko več kot 2864 metrov skale, je del naše slovenske identitete. Janač, a gremo na Triglav? Jaz sem za. Natalija Verboten v Gorenjskem, jutro in za te na Triglav. Dobro jutro. Janač, a gremo na Triglav? Jaz sem za. Natalija Verboten v Gorenjskem, jutro in za te na Triglav. Dobro jutro.

Natalija Verboten in zate na Triglav. Ja, mi smo lansko leto z Gorenjskim jutrom šibali na Triglav takle čas oziroma malo kasneje. Moram reči, da kar lušna izkušnja, ne? Ni sprav Slovenče, ne greš gor, to pravijo. No in danes, 7. augusta leta 1895, so postavili Aljaža v stolp, mineva 131 let od tega trenutka, ko je Jakob Aljaž pustil ta velik pečat za planinstvo, seveda Triglav posod v našem grbu, v pesmih in tako naprej. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, še pred osmo, Robbie Williams in še nekaj, ampak ostanite v moji družbi in boste zvedeli. Dobro jutro.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: Vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: V Gornjesavskem muzeju Jesenice so pripravili presenečenje za vse filmoljube, ki se udeležujejo torkovih kinotek. Zmagovalna filmska projekcija po mnenju glasovalcev bo na sporedu 11. avgusta ob 20. uri in sicer na prostem na trgu na Stari Savi pred kasarno. Ganljivo, duhovito in navdihujočo filmsko zgodbo Belo se pere na 90 bodo predvajali v sodelovanju s Sagar kolektivom. Obiskovalci pa si film lahko ogledajo brezplačno, saj je program del jeseniškega poletja. V primeru dežja bo torkova kinoteka v Kolpari.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela določa, da bi se umor družini ali partnerski skupnosti, ki je posledica stopnjujočega se nasilja, obravnaval kot posebej zavržno dejanje, s čimer bi sodišča lahko izrekala najstrožje kazni, predvsem pri femicidih. Poleg tega novela določa, da se posilstvo, ki ga storita dve osebi, šteje za hujšo obliko dejanja, ter uvaja pregon po uradni dolžnosti za posilstvo in spolno nasilje, s čimer bi zmanjšali pritisk na žrtve. Ameriški predsednik Donald Trump pa je podpisal dva nova izvršne ukaze, s katerimi je znova poskušal omejiti pravico do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, potem ko je vrhovno sodišče junija razveljavilo njegov prejšnji širši poskus. Prvi ukaz otrokom oseb opredeljenih kot tuji sovražniki, člani terorističnih organizacij ali predstavniki tujih vlad, odreka samodejno državljanstvo. Drugi je usmerjen proti tako imenovanemu porodnemu turizmu. Nova ukaza sta ožji od prejšnjega in se sklicujeta na že priznane sodne izjeme. Kritiki pa napovedujejo nova pravna izpodbijanja. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da bi rešil svoj projekt za preučevanje glodavcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angliško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirano življenje glodavcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih $74,000.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, voščim. Na ceste promet na Gorenjskem poteka brez večjih posebnosti, zastoj pa je na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrava. Radarjev in kontrol prav tako niste opazili, če jih kje opazite, nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Ja, lepo dobro jutro, Slovenija, 3 minutke je čez 8, baje je potres prebudil del Slovenije, takole v gorah, ne, če zagrmi, štejejo minute. Na sveti, ki lahko rešijo življenje, o tem govorimo v nadaljevanju, pa pogledamo, kaj se vse dogaja za vikend na Gorenjskem. Marsikej, ne, danes je petek, tako da končno živamo skupaj. Zdaj pa začnemo s samimi dobrimi hiti. Tale prihaja Aiko, pa Can't Stop Loving, pa Neša, Le kaj se skriva, v zadju pa že Black Velvet. Upam, da je kaj v denarnici. Dobro jutro.

Ajko, ajko v gorenskem jutru in lepo dobro jutro voščim, 18. je čez 8. Tilen Lotrič pa vam delam družbo in danes je petek, 7. august. Na gorenskem bo v znamenju krajevnega praznika, tenisa, druženja, poletnih večerov, stand-upa, klasične glasbe in seveda koncertov. Recimo v Mežakli krajevni praznik krajevne skupnosti pod Mežakla se danes začenja s pohodom na zakop ob 9. uri teniški klub Trigla v Kranj. Začenja mednarodni teniški turnir za mlade, ki v Kranj prinaša tekmovalni utrip in mlade igralce iz različnih okolij. Ob 16. uri v domu društva upokojencev Jesenice, dan društva, imajo praznovanje s piknikom. Na glavnem trgu v Kranju ob 17. uri se odvija kar petek, je petkovo druženje ob hrani, pijači v starem mestnem jedru. Tak lušten uvod v vikend. Ob 18. uri klub Blanskih ribičev, Bohinjska Bela, dogodek za mlade med 18. in 29. letom s takim sproščenim poletnim vzdušjem, druženje in seveda dogajanje ob Bohinjski Beli. No, ob 19. uri pri Avsenikih v gostilni restauraciji igra hišni ansambel Avsenik, tako da bo sigurno luštno. No, ob 20. uri pa v čajni sobi v Radovljici stand-up Marko Žerjav, Aljaš in Lana Kolar nastopajo. No, če boste pa danes zvečer ob 21. uri v Kranju, pa nastopajo tudi oni. Klapa Šufit bo v Kranju, tako da lepo, lepo vabljeni. Želim vam en krasen petek in še malo zdržte, ne, pa bo konec službe. Mi nadaljujemo z dobro glasbo v gorenskem jutru. Davo Radolfi, potem pa še... Boste videli, ostanite v moji družbi. Lepo, dobro jutro.

Oje mi kanto v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, 3 minutke še manjkajo do 8:30. Tila Lotrič vam delam družbo in danes evo takole, petek je, končno odštevamo do vikenda, ne še tih par ur v službi, pol pa gaz. Direktori so itak že na dopustu, tako da danes, dajmo si vzeti tako malo bolj na izi. Zvečer prihaja tudi ohladitev, kakšno vreme nas čaka, kakšne stopinje, preverimo tudi v nadaljevanju. Še prej pa kaj novega na gorenskem. Dobro jutro.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
5: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu še do konca poletja lahko doživite srednjeveško vzdušje. Več Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
10: Srednjeveško vzdušje se pri nas seveda ne konča z junijskimi srednjeveškimi dnevi, ampak se potem julija in avgusta vsako nedeljo nadaljuje s tako imenovanim doživetjem spoznaj grofa in grofico. Med 10. in 14. uro najprej grof in grofica sprejmeta obiskovalce in jih popeljata v čas viteštva grajske etikete in plemiških običajev, da pa vse postane nekoliko bolj razbodljivo in očem še bolj prijetno, pa ob 11. uri na zgornji grajski terasi poskrbijo člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašparja Lambergerja, ki svoje spretnosti med poletjem prikazujejo tudi na drugih prizoriščih, vendar nikoli ne zamudijo svojih nastopov na Blejskem gradu, srednjeveški plesi, viteške spretnosti in prikazi dvornega življenja. Vse to je del njihovega nastopa, tako da v družbi imenitnih gospodičanj in pokojnih vitezov obiskovalci lahko poznajo del bogate zgodovinske dediščine in uživajo v atraktivnem programu, ki združuje zabavo, kulturo in zgodovino.
9: Tudi avgusta pa bodo Blejski grad obiskale lutke.
10: Lutke na gradu že potekajo od konca junija, vsak mesec po 2 predstavi, julijski sta že za nami, čaka pa najmlajše še 2 predstavi v avgustu, in sicer o Vrabčku, Mišku in Palačinki iz Zavoda Bufeto 28. in pa Redki v izvedbi Roka Terkaja Trkaja in Igorja Sakside v sodelovanju s plesno šolo Artifex. Ta predstava pa bo na sporedu 27. avgusta. Obe predstavi se začneta ob 19. uri, po vsaki sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Vstopnice pa si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa se predstavi izvedeta v festivalni dvorani, tako da vabljeni že sedaj, avgust je vse bliže.
6: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. sveže, hitro, prometno.
13: Dobro jutro, vočim še na ceste, kjer promet poteka brez posebnosti. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Oh yes, ABBA, pa Super Trooper in Mika, Grace Kelly, še prej pa Tommy Kitten in Eternal Flame. Uživajte, dobro jutro.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Super Trooper in Abba v Gorenskem jutru, lepo dobro jutro voščim. 14 minut manjka še do 8 ure, Tina Lotrič pa vam delam družbo. In v nadaljevanju sama dobra glasba, Crvena jabuka, Nekako s prolječa, pa Jan Plestenjak in Flirti z novim duetom Prazna postelja, ozadju pa že Celine Dion in All by myself. Dobro jutro.

never needed anyone. And making love was just a

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.com.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali lisenčko pod drevesom.
0: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Trumpov odbor za mir je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze, in sicer za osnovno vojaško oporišče za 150 maroških vojakov. Pogodba, dodeljena ameriškemu podjetju iz Luzijene, še ni dokončno sklenjena. Baza naj bi bila prva faza širšega načrta za oporišče do 5000 pripadnikov mednarodnih stabilizacijskih sil. Dogovor prihaja nekaj dni potem, ko je Trump razglasil domnevno razorožitev Hamasa, Izrael pa je temu nasprotoval in pa napovedi celo ukrepil zračne napade na Gazo. 20 čez eno po noči pa se je zatreslo v bližini Hrvaške Rijeke. Epicenter potresa z magnitudo 3,3 je bil približno 30 km vzhodno od Rijeke na globini 11 km. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci nekaterih krajev južne Slovenije, med drugim v Krškem, Novem mestu, Trebnjem, pa tudi v Postojni. Razburjenje javnosti pa je pred dnevi sprožil posnetek z črnogorske obale, na katerem je uporabnik Facebooka iz morja za nekaj sekund vzel morskega konička, ga pokazal in na to vrnil vodo. No, čeprav se zdi ravnanje nedolžno, gre za strogo zaščiteno vrsto, ki je izjemno občutljiva na stres in dotik. Že kratkotrajno prijemanje lahko poškoduje njeno zaščitno sluz in ogrozi njeno preživetje. Za kršitve so v vseh jadranskih državah, tudi v Sloveniji, zagrožene visoke denarne kazni, tudi zaporna kazen.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zamuda 15 minut proti Ljubljani med priključkom Snebarja in razcepom za Dobrova. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol niste opazili, promet na Gorenjskem BP. Nič 80-22-55, pa če opazite še kaj novega, srečno.
7: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotri.
8: Dobro jutro, dober dan. 3 minutke je čez 9, petek je danes 7. august. Vikend je pred nami, cel kup stvari se dogaja. Danes pa Slovenci praznujemo en praznik oziroma dali bomo predlog. Jaz upam, da postane to naš državni praznik, glede na to, da je ta gora simbol slovenstva, da imamo to goro tudi v naši zastavi in seveda saj enkrat moraš iti na njo, da postaneš pravi Slovenec. O Triglavu namreč govorimo, o tem govorimo tudi v nadaljevanju, še prej sama dobra glasba, 4 v vrsto, Tina Turner, What's Love Gotta Do With It, pa Tina Rockenberg, Bruno Mars, Grenade, v zadju pa že Fool's Garden in Lemon Tree. Uživajte, dobro jutro!

What's Love's Got To Do With It v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim Gorenjska, Tila Lotrič, vam delam družbo. Ja, in danes je en prav poseben dan. Zakaj? Triglav ni samo najvišja slovenska gora, je eden najmočnejših simbolov slovenstva.

Ja, eden najmočnejših simbolov slovenstva, imamo ga v državnem grbu, na zastavi, v zgodbah, pesmih, na zadnje pa tudi v tem ponarodelem prepričanju, ne, da mora vsak pravi Slovenc enkrat v življenju stati na njegovem vrhu. No in prav danes ima Triglav še posebno simboliko, 7. avgust leta 1895 so namreč na njegovem vrhu postavili Aljažev stolp, mineva torej 131 let od trenutka, ko je Jakob Aljaž z njim pustil pečat, ki je daleč presegal tudi samo planinstvo. No, zdaj pa je podan celo predlog, da bi 7. avgust tudi uradno postal dan Triglava, gore, ki je že dolgo več, že dolgo veliko več kot samo 2864 metrov skale, je del naše identitete. Ja, del naše radijske identitete pa je dobra glasba, John Legend, All of Me, v zadju pa že Milo Hrnić in Tvoja mati je legla, da spava. Dobro jutro.

0: All of you, lepo dobro jutro, gorenskem jutru, 4 minutke še manjka do pol desetih. Tile Lotriš pa so v vaši družbi. Tale prihaja tudi v nadaljevanju. Sultanov Svik. Ojoj, Sultanov Svik v nadaljevanju. Še prej pa preverimo, kaj je novega na gorenskem.
1: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejska zgodba in legenda o potopljenem zvonu je dobila sedaj novo, prav posebno knjižno obliko. Več o tem pa blejski župan Anton Mežan.
3: Moram reči, da sem kar ponosen, da smo se odločili za ta projekt in šele kot druga občina v Sloveniji pripravili nekaj takšnega. Gre za to, da imamo seveda v našem kraju ogromno knjig, veliko v slovenščini in pa tudi v tujih jezikih. Legenda o potopljenem zvonu, ki pa je zelo poznana na Bledu in pa tudi, bom rekel, širše, pa sedaj dobiva eno posebno verzijo. In sicer gre za tretjo stopno lahkega branja za otroke in tudi tretjo stopno lahkega branja za odrasle. Za tiste, ki ne vejo, kaj točno to pomeni, lahko rečem, da sam kot otrok sem ogromno bral. Imel sem to srečo, da sem hitro bral in bil tudi dojemljiv za vse prebrano. Mnogi pa te sreče nimajo in počasi berejo, slabo berejo in tudi ko preberejo, nekako ne razumejo vsebine. In ta knjiga je napisana tako, da jo enostavno tudi vsi tisti, ki imajo te težave, ob branju lažje razumejo. Besedilo sta v lahko branje prevedila Nejko Perko in pa Aksinija Kermauner. Spremno besedo sem napisal seveda sam, ilustrirala pa jo je Tita Jenko in lahko rečem, da bo to neka dodana vrednost v blejskih knjižnih policah. To pa je, se pravi, knjiga kot na eni strani knjige, na drugi strani ilustracije, ima širšo zgodbo in verjamem, da jo bodo predvsem letos veseli naši prvošolci, katero bodo seveda prejeli v dar ob vstopu v šolo. Bomo pa v mesecu konec septembra ali pa mogoče začetku oktobra pripravili tudi javno predstavitev in več morda v tej knjigi tudi takrat.
4: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti A1 proti Celju na priključku Domžale. Radarjev in kontrol niste opozili, na Gorenjskem vse brez problema, nič 80, 22, 55, pa če opazite kaj novega, srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Serije v vrsti Cyndi Lauper, Petar Grašo in Sultan of Swing že v zadju. Dobro jutro.

Peter Grašo, volim in postojim, lepo dobro jutro, oziroma že kar dober dan rečemo, 15 je do 10. Tile Lotrič sem v vaši družbi in Gorenjsko jutro poslušate, kjer nas ne manjka, kjer nam ne manjka dobre glasbe. Neca Falk prihaja v nadaljevanju, pa By Your Side, še prej pa Cyndi Lauper and All Thought, Thought the Night. Dobro jutro.

0: Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Na družbenih omrežjih znova krožijo pozivi k množičnemu prečkanju meje s špansko Sevto, tokrat z datumom 15. augusta. Podobni pozivi so prejšnji teden pripomogli k prehodu več 10.000 ljudi. Španska policija sporočila jemlje resno, previdno se ne izključuje, da izvirajo iz tujine in gre za dezinformacijo. Evropska komisija opozarja, da krizo od konca julija dodatno spodbujajo kanali povezani z Rusijo. Policijska prisotnost v Sevti kljub temu ostaja nespremenjena. Ravno zaradi negotovih razmer po migrantski krizi v Sevti pa je Barcelona odpovedala prijateljsko nogometno tekmo, predvideno za 15. avgust v Tangerju. Odločitev je klub odlašal več dni, preden je dokončno sporočil, da trenutne okoliščine niso primerne za izvedbo tekme. Po podatkih oblasti je bilo v krizi ubitih med 80 in 100 ljudi, v Sevti pa ostaja še nekaj tisoč migrantov. Barcelona se bo pred novo sezono namesto tega pomerila z Nottingham Forestom, Udinezejem in Al-Ahlijem. Prvič po več kot 70 letih pa je v naravi Kazahstana znova prosto živeč tiger. V naravnem rezervatu so izpustili samico sibirskega tigra z imenom Umit, kar pomeni upanje. Gre za prvo od štirih živali pripeljanih iz Rusije, ki naj bi obnovile populacijo tigrov v Srednji Aziji, kjer je izumrli sorodni turanski tiger izginil v sredi prejšnjega stoletja. Naravovarstveniki pravijo, da bo obnova divje populacije trajala še desetletja.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Bled, z nami je župan Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dober dan.
1: Gospod župan, začniva s preteklim vikendom. Bled je bil namreč v znamenju opere, za vami pa je tudi kino Bled. Kako je bilo?
2: Naj se najprej ustavim mogoče pri operi. Lahko rečem, da včasih ljubitelji te zvrsti glasbe pravijo, da je tega na Bledu nekoliko manj. Res je, ampak tokrat je bila priložnost čudovita, kajti v okviru poletne operne akademije je bila ena čudovita, bom rekel, opera, in sicer pod umetniškim vodstvom maestra Đorđa Pelivanjana, tudi na Bledu v festivalni dvorani. Ne povem, da je gospod Pelivanjan zdaj le naš občan, že nekaj časa živi na Bledu in moram reči, da čuti Bled kot svoj domicil, kot svoj domači kraj, in zaradi tega je pripeljal na Bled, lahko rečem, mlade in pa tiste najbolj perspektivne dirigente in tiste, ki so kakorkoli povezani z opero iz celega sveta. V festivalni dvorani se je torej odvil en čudoviti dogodek in lahko se zahvalim tudi po tej poti gospodu Pelivanjanu in pa seveda kompletni njegovi ekipi, ki ga podpira za to, kar smo lahko doživeli na Bledu. Druga stvar pa je kino Bled, ki je tokrat imel še posebno noto, in sicer bil izglasovan kot projekt, katerega je bilo vredno podpreti tudi preko našega participativnega proračuna za mlade, zato je bil program toliko bogatejši. Ne povemo, da niso bili pretekli vikend, natančneje od četrtka do nedelje, v igri samo filmi, ampak tudi pogovori z različnimi producenti, pogovori z ustvarjalci filmov. Veliko je bilo dodane ponudbe, poleg tega pa v medgeneracijskem centru na Bledu, kar zanimiva zbirka tistih v tekmovalnem delu filmskega festivala, preko 150 se jih je prijavilo filmov in jaz mislim, da je s tem Bled počasi stopal ali pa stopil tudi na nek močnejši filmski parket. Zdaj se pa veselim novega filmskega dogajanja oziroma izkušnje, kajti s predstavnikom filma Bled sva povabljena tudi na otvoritev Sarajevskega filmskega festivala v prihodnjem tednu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, naš gost pa župan Anton Mežan. Gospod župan, prejle sva govorila o preteklem vikendu, lahko pa napoveva že današnji dogodek za mlade z imenom Bled Polet.
1: Ja, Bled Polet je, lahko rečem, nekako posledica tiste moje komisije za mlade, katero sem ustanovil na začetku mandata. Ta komisija je skupaj z različnimi deležniki pripravila že kar nekaj dogodkov, katere seveda podpiramo občina Bled in pa številni drugi, ki se ukvarjajo na Bledu z mladimi. No in predvsem mladi med 18 in 29 letom starosti pa so tisti, ki dajo svoj pečat vsemu temu tako pri organizaciji kot pri izvedbi in seveda tudi pri sami vsebini. Ne povem, da tokratni poletni dogodek Bled Polet, tako so ga poimenovali, bo potekal od 18. ure dalje, in sicer na lokaciji kluba Blanskih ribičev na Bohinjski Beli. Dogajalo se bo vse od 18. ure naprej pa do polnoči in sicer lahko rečem, da bo zanimivo, pestro, sproščeno, namreč pripravili smo nagradno ekipno premagovanje ovir in pa izzivov, recimo neke vrste igre brez meja. Poleg tega bo del namenjen del časa klasičnemu poletnemu pikniku. Vsem smo namenili tudi brezplačno osvežilno brezalkoholno pijačo, poleg tega pa bo čudovito druženje ob, bom rekel, ritmih funka, hausa, elektronike in pa druge glasbe v izvedbi Scena kolektiva. Jaz verjamem, da bo tole en čudovit dogodek, zato pa vsi skupaj vabljeni, torej mladi med 18. In pa 29. letom starosti, danes na Bohinjsko Belo na lokacijo kluba Blanskih ribičev med 18. in 24. uro. Kaj narečem, naj mladi uživajo maksimalno, seveda pamet v glavo, dušo pa, bom rekel, na to čudovito lokacijo, kjer se bo dogajalo maksimalno za mlade.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, z nami je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, ima pa tudi nekaj več informacij za vse tiste, ki želijo prejeti knjigo Kuham domače.
1: Ja, res je, občina Bled je že v preteklosti spodbujala in še vedno spodbuja uporabo lokalnih sestavin, ohranjanje tradicionalnih receptov ter večjo prepoznavnost domače kulinarike. In v projektu Kuham domače so tudi nekateri občani aktivno sodelovali. Mi smo prejeli ob izidu te knjige Kuham domače kar nekaj knjig in smo se odločili, da jih določen del podarimo zainteresiranim občankam in občanom. Torej vsak, ki bi želel prejeti knjigo Kuham domače in je občanka ali občan občine Bled, lahko to knjigo prejme v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine Bled. Vnaprej jih ni mogoče rezervirati, število je omejeno, torej kdo bo prej prišel, tisti jo bo zagotovo dobil v času torej uradnih ur na vložišču občine Bled. In naj povem, da skupnim izvajanjem projektov občina Bled, Ragor in pa partnerske organizacije na ta način nekako ohranjamo določene vrline, ki so se jih naučile naše mame od svojih babic, star mam in tako naprej. In mi želimo preko te knjige in preko podobnih projektov vse skupaj nadgraditi in pa posredovati tudi novim generacijam.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Bled, z nami je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, danes smo že govorila veliko o dogodkih na Bledu, sedaj lahko napovejva tudi letošnji festival ponovne uporabe.
1: Ja, lanski festival je bil prvi, bilo je nekaj vprašanj, kako se bo vse skupaj išlo, pa se je na koncu išlo tako, da smo bili imenovani oziroma izbrani kot najbolj trajnostni tovrstni projekt v Sloveniji in zato 23.8. nekaj časa je še, pa vendar že napovedujemo festival ponovne uporabe. Nedelja 23. avgusta bo torej tista, ko bo med 10. in 18. uro v Zdraviliškem parku vse potekalo v tem duhu, da se marsikatera stvar lahko uporabi dvakrat, trikrat ali večkrat, da neka obleka, ki jo človek nosi oziroma ki mu je morda premajhna ali pa nekako mu ni več pri srcu, jo lahko izroči tam in ozame drugo. Naj povem, da se bom tudi sam odpovedal eni svoji praktično novi obleki, elegantni in sicer iz enega posebnega razloga, zdaj ne vem, je šla malo skupaj v omari ali pa sem se jaz malenkost razširil. Skratka, verjamem pa, da bo nekomu, ki ima nekaj kilogramov manj od mene, prišla še kako prav in to je samo neka dobra gesta oziroma gesta, da bo tudi županova obleka na voljo, poleg tega pa bo seveda takrat izmenjevalnica oblačil neki center vsega dogajanja, zraven pa še bolšjak, pa vintage market, pa servisni kotiček, kjer boste lahko očistili svoje superge, bo tudi posebna ustvarjalnica, pa avenija blejskih okusov, kjer se bodo predstavili različni, ki karkoli ponujajo iz občine Bled in tudi od kje druge. Bo pa vse skupaj na podlagi, bom rekel, neke glasbe, ki jo bo DJ vrtel cel dan. Skratka, 23.8. bo zanimivo v Zdraviliškem parku, festival ponovne uporabe in še zakaj to napovedujemo toliko prej, zato, da imate spoštovani in spoštovani čas, da do tega datuma mogoče malo še pospravite svojo omaro, pogledate, kaj imate tistega, kar ste še nosili po zimi, pa to zimo ne boste, ali pa kar vam je morda tako kot meni v poletnih mesecih postalo pretesno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Naš gost je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, za zaključek pa lahko poveva še nekaj več o aktualnih investicijah, ki jih izvajate na Bledu.
1: Teh investicij je ta trenutek z razlogom izredno malo, zaradi tega, ker seveda ne želimo biti ovira na cestah in pa še kje drugje s svojimi investicijami, kar ti že tako je, bom rekel, biti težko občanov občine Bled in sosednjih občin v tem turističnem pritisku na našo destinacijo. Zaradi tega imamo ta trenutek investicijo sicer v sanacijo plazu na Obrnah, ki bo potekal do konca tega meseca, potem pa se promet sprosti in tudi kolesarska povezava dobi tisti pravi pomen. Dela na Bodeščah so se za nekaj dni zdajle na plazu ustavila zaradi letnih dopustov izvajalcev, potem pa se po 15. zopet nadaljujejo in vse do konca, dokler ne bo zadeva zaključena. V zasipu smo uredili fasado doma krajanov in še nekaj malenkosti, seveda pa pripravljamo nove projekte, nove izzive, katerih se veselim. Jaz verjamem, da bomo še v jesenskem času kakšno stvar zakopali, tudi v prvi vrsti seveda na cesti za Žago, kjer se že dolgo čaka, da se uredi meteorna kanalizacija, da se uredi asfaltna površina, javna razsvetljava in še kaj. In vem, da bo to en projekt, ki bo, bom rekel, za tisti del Bleda izredno pomemben in pa ga čakajo že zelo dolgo. Skratka, kar se drugih investicij tiče, ta trenutek, kot rečeno, jih ni zaradi tega, da ne povzročamo dodatnega pritiska in pa slabe volje pri občankah in občanih in obiskovalcih.
0: Razgled po občini Bled sem pripravil Rok Podakar, z nami pa je bil blejski župan Anton Mežan. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava. Obvestila.
3: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kučijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Radovljica jeseni načrtuje sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Župan Ciril Globočnik.
12: Ja, tukaj je težko pričakovan ta projekt. Zdaj bom rekel, dobil začetek pravzaprav. Tukaj gre za sanacijo asfaltne ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Ta pričetek je predviden v začetku septembra, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev. Projekt je namreč predviden za financiranje iz državnega programa odpravljanja posledic močnih neurij z večdnevnim deževjem, poplavami in plazovi iz leta 2023. Sklenjena pogodba z izvajalcem je bila eden od pogojev za prijavo občine za dodelitev sredstev. Ker odločitev pristojnega ministrstva še ni sprejeta, pogodba vsebuje določilo, po katerem lahko občina od nje enostransko odstopi, če ji sredstva ne bodo dodeljena. Če bo financiranje odobreno, bo sanirana asfaltna cesta v dolžini 1,5 km. Izvedena bo pa tudi sanacija odvodnjavanja meteornih in zalednih voda z novimi prepusti in meteorno kanalizacijo. Seveda je pomemben tudi na vodovodnem sistemu je predvidena sanacija vodarne in vodne celice, gradnja novih podpornih kril vodarne, ureditev izpusta iz vodarne in pa obnova električnega voda do vodarne ter prestavitev približno 780 metrov javnega transportnega vodovoda v cestno telo. Pogodbena vrednost z teh del pa znaša 2 milijona 200 tisoč evrov, rok za dokončanje pa je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Tako da tukaj sem prepričan, glede na vse, kar smo morali postoriti z vso dokumentacijo strani občine, da je zdaj odločitev na strani države in pričakujem, da bo odobrena.
13: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
16: Fever Radovljica.
17: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
16: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
17: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
5: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo...
0: Res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina,

0: Sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V termoelektrarni Šoštanj so med rednim remontom odkrili nepredvideno okvaro na turbini najsodobnejšega bloka 6. Gre za največjo slovensko proizvodno enoto elektrike. Poškodovani del so poslali na popravilo v Berlin, ponovni zagon pa načrtujejo šele jeseni. Ogrevalna sezona za zdaj ni ogrožena, saj toploto lahko zagotavljata blok 5 in plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo elektrike in poslovanje družbe. Proizvodnja v slovenskih termoelektrarnah je sicer junija medletno padla za 40%. V streljanju šoli na obrobju Bangkoka pa je po zadnjih podatkih tajskih oblasti umrlo 5 učiteljev, več ljudi ranjenih, 2 sta v kritičnem stanju. Podatki o številu žrtev se med poročanjem še spreminjajo. Domnevni storilec naj bi bil 14-letni učenec šole, ki naj bi po napadu tudi sam umrl. Motiv za zdaj ni znan. Skupina ukrajinskih astronomov pa je objavila poročilo o več kot 20 neznanih objektih, ki naj bi jih zaznali v bližini Lune, nekateri naj bi bili veliki tudi do 40 km. Avtori celo namigujejo, da bi Luna lahko služila kot bazo za te objekte. Poročilo pa ni šlo skozi strokovno recenzijo, znanstvena skupnost je do njega skeptična, saj ista skupina raziskovalcev podobno poročilo iz leta 2022 ni prestala pri lastni akademiji. Harvardski astrofizik pa je takrat pokazal, da so bili njihovi izračuni razdalje napačni za 10-kratnik.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, promet je oviran pri Domžalah proti Mariboru. Zastoje na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno pri Postojni predelovno zaporo med Raober komando in Postojno v obe smeri na cestah Šmari Koper in Lucija Izola.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Kopališče Ukova na Jesenicah v vročih poletnih dneh privablja številne obiskovalce od blizu in daleč. Poleg osvežitve v vodi so vsem na voljo različne rekreativne dejavnosti ter prireditve. Pri Zavodu za šport Jesenice so v soboto 1. avgusta v spominskem dnevu občine Jesenice in v okviru prireditev Jeseniško poletje 2026 pripravili bogat program v popodanskih in večernih urah. Največja pozornost je veljala skokom v vodo za pokal mesta Jesenice z 10-metrskega edinega takšnega stolpa v Sloveniji. V današnji oddaji boste slišali nekaj utrinkov. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kopališče Ukova na Jesenicah v vročih poletnih dneh privablja številne obiskovalce od blizu in daleč. Poleg osvežitve v vodi so vsem na voljo različne rekreativne dejavnosti v vodi in ob bazenu, pa tudi prireditve. Pri Zavodu za šport Jesenice so v soboto 1. Augusta ob spominskem dnevu občine Jesenice in v okviru prireditev Jeseniško poletje 2026 pripravili bogat program v popodanskih in večernih urah. Največja pozornost je veljala skokom v vodo za pokal mesta Jesenice z 10-metrskega stolpa, edinega takšnega v Sloveniji. Na prireditvi smo bili tudi z mikrofonom Radia Triglav. Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice, je v sobotnem programu v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: Ja, vsako leto na kopališču v okviru spominskega dneva občine Jesenice pripravimo prireditev, ki je namenjena vsem obiskovalcem, kopalcem letnega kopališča Ukova. Letos, tako kot je že v navadi, smo pripravili šahovski turnir za vse obiskovalce, plesne delavnice z vodno aerobiko, pripravili smo tekmovanje v skokih v vodo, delavnice mladinskega centra, akvatlon za otroke in pa nočno večerno plavanje do polnoči. Normalno ob tem času, ob tej priliki je bila tudi glasba v živo, akustična kitara in pa vse to smo izpeljali v popoldanskem času.
2: Glavna atrakcija je pa seveda tekmovanje v skokih stolpa.
1: Ja, vsako leto na edinem slovenskem skakalnem stolpu organiziramo tekmovanje v skokih v vodo, to je edino tekmovanje na bazenih. Malo nas prikrižajo račune tudi tekmovanja, ki so v tem obdobju in po Sloveniji in po bližnji okolici, tako da se nekaj tekmovalcev udeleži tudi drugih tekmovanj. Kljub vsemu pa smo izpeljali lepo tekmovanje v skokih v vodo za stolpa za pokal mesta Jesenica.
2: Kakšna je bila udeležba, skoki lepi?
1: Skoki lepi, atraktivni, tako da vsi tisti, ki ste bili na kopališču, ste videli, kako stvar zgleda. Je kar nekaj dobrih tekmovalcev se našega tekmovanja udeležilo. Prav tako pa tudi v otroški konkurenci je skakalo kar nekaj naših nadobudnih malih skakalcev, pa upamo, da bodo šli svojo skakalno kariero naprej in se nam bodo pridružili tudi na skokih iz vrha.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kopališče Ukova na Jesenicah v vročih poletnih dneh privablja številne obiskovalce od blizu in daleč. Poleg osvežitve v vodi so vsem na voljo različne rekreativne dejavnosti ter prireditve. Veliko pozornosti zbuja tudi skakalni stolp, ki je edin takšen v Sloveniji. O tem in o prireditvah do konca sezone pa v pogovoru Janka Rabiča s Primožem Samarjem iz Zavoda za šport Jesenice.
1: Slišali smo kar nekaj pobud, da bi ta šport spet zanimiv, bolj bil prisoten na Jesenicah.
2: Ja, pobude so, ni pa nikoga, ki bi naredil korak naprej. Žal imamo sezono kratko 2 meseca in pol, torej v času obratovanja kopališča se skače. Se pa dogovarjajo tudi, da bi v Sloveniji ponovno ustanovili zvezo za skoke v vodo. Upajmo, da bo do tega prišlo, potem pa tudi možnost kakšnega dodatnega tekmovanja na našem kopališču.
1: No in pa teh navdušencev mladih veliko vidimo.
2: Ja, stolp imamo vedno odprt, skače se po cele dneve. Opažamo, da na naše kopališče zaradi skakalnega stolpa prihajajo tudi iz drugih krajev Slovenije, tako da stolp živi in je ena lepa popestritev našega letnega kopališča.
1: Kaj pa se dogajanje zdaj le poleti na kopališču?
2: Na kopališču imamo reden program. Začeli smo sezono z prireditvijo Skok v poletje. Na kopališču pa stalno potekajo različne delavnice. Vsak dan od obdelovnikih od 9.30 do 11.00 lahko rekreacijsko plavamo. Prav tako od zvečer od 7:30 do 8:30, v ponedeljkah, sredah in petkih. Rekreativno se igra vaterpolo ob torkih in četrtkih. Organiziramo delavnice skokov v vodo v ponedeljkih ob 14. uri. Potekajo delavnice mladinskega centra in pa zdravstveno-vzgojni center Jesenice ima svoje delavnice kot preventiva zdravja v času rekreacijskega plavanja.
1: Še prireditev v avgusta?
2: Avgusta načrtujemo še manjše prireditve, tradicionalni akvatlon. Ob tej priliki bomo izvedli tudi akvatlon za otroke, ne samo za odrasle, to se pravi, odrasli bojo imeli že 37. akvatlon. Planiramo turnir, rekreativni turnir v vaterpolo in pa plesne delavnice z Mojco.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke s prireditve Noč na kopališču Vukova, ki jo vsako leto pripravijo počastitev spominskega dneva občine Jesenice. Tekmovalci v skokih stolpa z Jesenic, drugih slovenskih krajev in iz Trsta so navdušili zbrane v bazenu. Žirija je imela veliko dela, da je izbrala najboljše. Član žirije Jernej Klinar je dolgoletni uspešni jeseniški tekmovalec v skokih v vodo. O nastopih in prizadevanjih za ponovni razmah skokov stolpa na kopališču Vukova je povedal.
1: Ja, glede na datum, da je 1. avgust, tudi treba vedeti, da veliko skakalcev je nek drget skače oziroma so na morju, na dopustih. Pač ta datum mora biti zaradi občinska praznika, zato je tudi malo manj tekmovalcev. Drugače, cena v redu, vsi so prišli ven z vode. Vesel sem za tele otroke, da probajo skakati, da kar kol. Pija Ban je bila itak nad konkurenco. Fantje teli Dunkin Devils so pa pač, je pa druga zvrst skokov v vodo in to mi lahko, mislim, malo teži sodmo, ne? Ja, drugač pa nekako prijedite uspela, ne? Samo rad bi pa več tekmovalcev, bolj, kako se reče, bolj učenih tekmovalcev, zdaj Tamal Testen iz Trsta, Zak, on trenira, star je 9 let, ne? On ima lepo prihodnost.
2: Torej so prišli tudi iz drugih krajev?
1: Ja, seveda. Zak Testen je zamojski Slovenc, trenira v Trstu, ampak Ata se pa bori, da pride ta šport kot olimpijski šport nazaj pod slovensko zvezo plavalno.
2: Kaj bi na Jesenicah bilo potrebno narediti za večjo popularnost tega športa skokov?
1: Ja, treba bi bilo, da jim organizirati nekaj, da je organizirano treniranje. Velik fantov skače, velik punt skače, pa je, tako je rekel Primož, na tekmo se pa ne radi prijavijo. Rabil bi trenerja, rabil bi, ne vem, zdaj pa od ponedeljka do petka, ne vem, od petih do sedmih, pod enemu učesam pač, ne. Jaz sem tudi že probal pač, pa sem prašal, če hočete, mi povojte, pa pridem, pa da jim, že dosti, da jim govoriš, kako se postaviti gor, kako skakati, pa pač ni tega interesa. No, vsi pravi, se znamo mi sami, ne? No, pa je pa pač tako. Ne?
2: Je pa za vami karijera skakal v vodo, koliko let?
1: Ja, ne vem, prva tekma, da je bila tako uradna tekma, je bila 2-4. Pa, ja, nehal sem pa 2-3 leta nazaj, zdaj sem kot sodnik, kot trener, se pravim, trener sem lahko na slapo v Bidrici v kanalu, vsi bojo ostali mirno, pa poslušali, tle pa ne moreš tega vzpostaviti pač. Ne.
2: Na številnih tekmovanjih me da tudi medalje, naslovi prvakov.
1: Seveda, mislim, bil sem, ne vem, 3-4 prvak v kanalu, pač prvak Slovenije, most na Soči več zmag, 19 skokov z Mostarskega mosta, po Srbiji, po Dereget, po Bosni, po Evropi, 2 sezone, svetovni pokal, 24 metrov.
2: Kašen je pa Seniški stolp?
1: Seniški stolp je tudi povedal oče od tega iz Trsta, od tega Zaka Testena, je veliko bolj, kakor pa vsi stolpi pač v Trstu. Vemo tudi, da je dosti star, ampak zdaj, da je narejen po normah jeseniške železarne, tako da to stoji. Ne.
2: Kje pa so največje višine, kje ste skakali?
1: Ja, jaz sem skočil drugače največ iz 26 metrov, to je bilo na Wolfgangzeju v Salzburgu, drugače pa 24 metrov več ali manj, pa 20, pa 18, 17.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke s prireditve Noč na kopališču Ukova, ki jo vsako leto pripravijo v počastitev spominskega dneva občine Jesenice. Kot vedno, največjo pozornost privabijo skoki v bazen stolpa. Absolutno najvišje ocene med vsemi udeleženci tekmovanja je prejela Pia Ban iz Kopra, ki je bila med tekmovalci edina ženska. O ljubezni do tega športa in jeseniških skokih je povedala.
1: Moji skoki so potekali v redu, prvi je bil boljši od drugega, vsaj jaz sem bila bolj zadovoljna z njim, no, tudi. Prvi skok je bil dvojni sklonjeni salto naprej spo vrata, drugi skok je bil pa dvojni skrčeni salto spo vrata povratno.
2: Zdaj mi tako, ker večkrat udeležujete tega tekmovanja na Jesenicah.
1: Ja, zagotovo sem bila lani, mislim, da tudi predlani, vse skupaj sem bila sigurno ene 4-5krat tukaj.
2: Zakaj skoki v vodo?
1: Celo življenje sem že v gimnastiki in so skoki v vodo kot en podaljšek tega, v bistvu, kar sem že v gimnastiki se naučila, sem samo sem prenesla. Mi pa omogoča, da se pač nekaj novega še vedno učim.
2: Se bo udeležujete tekmovanj, menda tudi drugi?
1: Ja, leto sem bila že v Novem mestu in v Mariboru, čez 2 tedna bom še na mostu na Soči in v kanalu.
2: Jeseniški stolp, kakšen je?
1: Super, predvsem edini v Sloveniji, tako da vsaj to, da imamo, sem zelo zadovoljna.
2: Drugače pa tudi že z višjega stolpa ste spisali?
1: Ne iz stolpa, iz mosta oziroma pač klifov. Zaenkrat je moj maksimum bil 18 metrov.
2: Če kakšni načrti, želje?
1: Načrt je, da se čim bolj izpopolnim v temu, kar delam, da bom bolj suverena in da pač bom te skoke, ki jih izvajala z večjo sigurnostjo.
0: Pri moških je zmagal Enaj Knežević, ki se s tem atraktivnim vodnim športom ukvarja že dolgo.
3: V bistvu skoki se ukvarjam cel življenje, danes je bilo pa pač fajn, prišli smo malo poskakati, ni bilo nekega pritiska, da bi hotel prav, da bi se šlo na zob, ampak da se malo podružiš z ostalimi skakavci.
2: Kaj še so bili skoki?
3: Kar v redu, bi bilo lahko boljši. Je bilo že dostikrat boljše, ampak nimaš kaj, kakšen dan je dober, kakšen je pa slab. Naredil sem v bistvu najprej prvi skok dvojno salto naprej s pol vrata, drug skok je bil pa dvojna stegnjena salta nazaj.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
4: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
5: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, promet je oviran pri Domžalah proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, občasno pri Postojni predelovno zaporo med Ravber komando in Postojno v obe smeri na cestah Šmari Koper in Lucija Izola.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
3: Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Kopalni izlet v Izolo 10. avgusta. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 in 3x2nv.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Kritizirale so predvsem postopek imenovanja nadomestne kandidatke, danske diplomatke Brigitte Nygaard Markussen, ki je bila na koncu vseeno imenovana. Belgija je pridobila pravno mnenje, po katerem podpora nacionalne vlade za tovrstno imenovanje ni obvezna. O zadevi naj bi jeseni znova razpravljali. Po treh dneh pogovora v Rimu pa naj bi bila Izrael in Libanon bližje dogovoru o razširitvi tako imenovanih pilotnih con na jugu Libanona, kjer bi nadzorno mesto izraelske vojske prevzela libanonska. Ameriški predstavniki so pogovore opisali kot produktivne, a poročanje z območja kaže na globlja nesoglasja. Izrael naj bi zavračal razpravo o drugi pilotni coni, dokler ne preveri izvajanje nadzora v prvih dveh. Hezbollah, ki v pogajanjih ne sodeluje, se je pripravljen umakniti le južno od reke Litani. Od začetka vojne je v Libanonu umrlo več kot 4300 ljudi. Meta pa bo morala plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev sklad za duševno zdravje mladih, potem ko je ugotovila, da platforme podjetja predstavljajo javno nadlogo. Sodnik je Meto primerjal s tovarno, ki onesnažuje okolje. Podjetje mora poleg denarja uvesti tudi konkretne varnostne ukrepe za najstnike, med drugim omejitve uporabe, strožji nadzor nad stiki z odraslimi. Meta se z odločitvijo ne strinja in napoveduje pritožbo.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Rauber Komando proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno pri Postojni predelovno zaporo med Rauber Komando in Postojno v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

smrtnici. V 82. letu je umrl Jože Koren z Rečice pri Bledu. V 82. letu se je poslovil Jože Koren z Rečice pri Bledu, upokojenec Lep Bled. Žara bo jutri v soboto 8. avgusta od 9. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 8. avgusta ob 11. uri v družinskem krogu na pokopališču na Bledu. Umrl je Sebastian Pohar iz Žirovnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Sebastian Pohar iz Žirovnice. Ostaja v njihovih srcih, v spominih in vsem, kar jim je dal. Pogreb bo ponedeljek 10. avgusta ob 17. uri na pokopališču na Breznici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču na Breznici. Zahvala. Ob slovesu od dragega ata Jožeta Tavčarja, po domače Vogankovega Joža iz Zabreznice, se hvaležni otroci Jože, Kati, Andrej, Alenka in Mirjam z družinami iz srca zahvaljujejo gospodu župniku, zdravnici Urški Vogelnik, patronažnima sestrama Petri in Mojci, negovalkama Maji in Tini ter ostalim negovalkam iz doma dr. Franceta Berglja. Hvala zdravstvenemu osebju zdravstvenega doma Jesenice in splošne bolnišnice Jesenice. Hvala pogrebni službi Jeko, cvetličarni Zvonček, pevcem moške vokalne skupine Lipa in gostilni Gala. Naj se dobro v obilju povrne z dobrim. Bog povrni vse.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
5: To nedeljo se začenja 44. festival Radovljica, ki bo potekal vse do 25. avgusta. Letos prinaša 10 koncertov, o repertoarju pa umetniški vodja festivala Domen Marinčič pravi.
6: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Se pravi, imamo glasbo kar pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na 6 koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala, ker potem lahko rečemo, ne, da se ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat, ne, seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu s temi istimi programi, ampak kar 5 programov, tokrat spet, se pravi polovica, je nastala posebej za festival. To je recimo Bononcinijev oratori o Mariji Magdaleni, potem koncert z mladim slovenskim flavtistom Erasmom Žganjarjem, potem koncert v Velesovem z glasbo Klaudija Merula, ki so jo nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice. Potem so Bachove sonate za flavto in čembalo, ki nadaljujejo cikl Bachove glasbe, ki že kar dolgo od leta 15 v bistvu poteka na festivalu, se pravi vsako leto imamo en repertoar Bachov. Potem pa še zadnji koncert, tudi Schumann in Brahms, z slovensko čelistko Niko Somborac, včasih se je pisala Švarc, ki živi v Berlinu in se ukvarja tudi z zgodovinskimi glasbili, se pravi, tukaj bo Schumann na zgodovinskih glasbili, se pravi, od Richarda Levjesrčnega, od Trubadurjev v 12. stoletju do Roberta Schumana v 19. stoletju in to na zgodovinskih glasbilih. Potem na teh koncertih nastopa skoraj 50 umetnikov iz 19 držav. Med temi državami so Hercegovina, Češka, Bolgarija, Portugalska, Hrvaška seveda, potem Kolumbija, Mehika, Romunija, Poljska, Avstralija, Izrael, Srbija in tako naprej. Na 4 koncertih od 10 nastopajo glasbeniki iz Slovenije in na 2 od teh koncertov je na sporedu tudi starejša slovenska glasbena dediščina. To sta koncert z Erasmom Žganjarjem, kjer bodo godalci zaigrali nekaj, se pravi vsa glasba, ki bo poleg koncertov za flavto, je iz slovenskih izvira, iz slovenskih virov ali pa je povezana z našim prostorom, da je bila recimo posvečena ljubljanskemu nadškofu v začetku 18. stoletja. Drugi koncert je pa seveda ta z glasbo Klaudija Merula, ki nekako nadaljuje ta cikl, ki ga imamo z glasbo, ki je povezana z nekdanjim ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Se pravi, on je dal narest inventar arhiva v svojem času in tam se je znašla tudi ta zbirka Klaudija Merula. Potem bi pa še omenil, da imamo tudi na festivalu nekakšno tradicijo, da ima kar nekaj koncertov slovenske nadnapise, sprojecirane nad izvajalci. In lani smo imeli kar 3 take koncerte. Letos sta 2, to je Bononcinijev oratori in pa se pravi trubadurska lirika, trubadurske pesmi okrog Richarda Levjesrčnega pred zadnji koncert.
7: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Rauber Komando proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno pri Postojni predelovno zaporo med Rauber Komando in Postojno v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
9: Bet
3: in na
9: Fever dabu. Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah. Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v ponedeljek 10. avgusta od 8. do 10. na območju transformatorskih postaj Završnica, Karavla, Moste, Mala hidroelektrarna Bukovje, od 8. do 13. pa na območju transformatorskih postaj Bukovje, Žingarica in Valvazor. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami pravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivesda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedem držav članic je kritiziralo potezo slovenske vlade, s katero je preprečila kandidaturo Tanje Fajon za predstavnico Unije v Sahelu. Bruseljski mediji poročajo, da Francija in Španija obžalujeta očiteno netransparentnost pri njenem imenovanju, a sta ob tem kritizirali posledično hitenje z imenovanjem nadomestne danske kandidatke, ki je po njunem tudi manj primerna. Belgija pa je izpostavila, da lahko prva diplomatka Unije Kaja Kallas nominira kogarkoli želi in da ta oseba ne potrebuje podpore lastne nacionalne vlade. Temu naj bi pritrdili tudi pravniki Sveta Evrope. Hrvaški policisti pa so v zalivu na otoku Pašman našli mrtvega Slovenca. Truplo sprva neznanega 24-letnega moškega je v morju našel občan včeraj okrog 7. zjutraj. Policisti so kmalu po prihodu ugotovili identiteto pokojnika, mrliški oglednik pa ni našel vidnih znakov nasilja. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija, policija pa okoliščine še preiskuje. Kitajski izvoz je bil prejšnji mesec večji za skoraj četrtino, zahvala pa gre umetni inteligenci. Njena uporaba povsod po svetu strmo narašča, zato podjetja hitijo graditi in širiti podatkovne centre, ki jo poganjajo. Tako narašča tudi povpraševanje po kitajski strojni opremi in komponentah. V tem sektorju se je izvoz povečal za kar 45%. Kot kaže, bo ob vsem tem kitajski trgovinski presežek letos tudi presegel lanski rekord 1200 milijard dolarjev.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto. Teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj sega do priključka Senožeče z zamudo več kot eno uro. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami v dolžini dobrih 2 kilometrov in še zastoj na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo govorili o tem, zakaj je stročnice in žita priporočljivo namakati. Žita in stročnice za človeka že stoletja predstavljajo enega najpomembnejših virov hrane. Vsebujejo pa tudi fitinsko kislino, zato jih je pred uporabo pametno namakati. Več o današnji oddaji, takoj po naslednji.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, zakaj je stročnice in žita priporočljivo namakati. Žita in stročnice za človeka že stoletja predstavljajo enega najpomembnejših virov energije. Z divje rastočimi vrstami žit se je človek prehranjeval že od pradavnine, z začetkom poljedelstva pa je njihov pomen v prehrani le še narasel. Poleg njihove visoke energijske vrednosti, žita, predvsem pa stročnice, vsebujejo še pomemben delež beljakovin, vitaminov, mineralov in vlaknin, ki pripomorejo k urejeni prebavi. Vse to je dobro znano, le malo ljudi pa ve, da so v preteklosti žita in stročnice pripravljali na precej drugačen način kot danes. Večina ljudstev je žita in stročnice namakala ali fermentirala, preden so jih uporabili za kuhanje in peko. Pravzaprav ponekod v državah v razvoju to še vedno počnejo. V Indiji lečo in riž pred uporabo fermentirajo vsaj 2 dni. Prav tako koruzo fermentirajo številna afriška in južnoameriška ljudstva. Razlog za koristnost omenjenega početja je razgradnja fitinske kisline, ki je naravno prisotna v večini žit in stročnic in svojo prisotnostjo v črevesju onemogoča absorpcijo mineralov. Več pa po glasbenem premoru.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, zakaj je stročnice in žita priporočljivo namakati. Fitinska kislina je prisotna v številnih rastlinah, kjer predstavlja glavno obliko zaloge fosforja. V večjih količinah jo najdemo predvsem v semenskih ovojnicah nekaterih žit in v kličnih listih stročnic, kjer predstavlja zalogo energije za mlado kalečo rastlino. Zaradi svoje kemijske sestave ima fitinska kislina močno afiniteto do mineralov, kot so kalcij, železo in cink, pri čemer se tvorijo soli, fitati, ki se v našem telesu slabo absorbirajo. Čeprav se fitinski kislini težko povsem izognemo, pa lahko njeno vsebnost v živilih s primerno pripravo zmanjšamo. To je še posebej pomembno za ljudi, ki jim primankuje mineralov ali pa so slabokrvni. Raziskave so pokazale, da samo kuhanje ne prispeva prav veliko k razgradnji fitinske kisline, saj se njena vsebnost pri toplotni obdelavi zmanjša le za okoli 10%. In kako si lahko pomagamo? Žita, predvsem riž in pšenico in ter stročnice, pred kuhanjem na sobni temperaturi namakamo vsaj 12 ur, lahko pa tudi do 24. Pred kuhanjem vodo, v kateri smo namakali semena, zavržemo, saj se je fitinska kislina med namakanjem izločila vanjo. Semena lahko po namakanju še 2 do 3 dni kalimo, saj je kaljenje najbolj učinkovit način za razgradnjo fitinske kisline. Po 3 dnevih kaljenja se je namreč razgradi tudi do 75%. Obema tema možnostima bi lahko dodali še proces fermentacije, a ta je nekoliko bolj zapleten in tudi zamuden. Velik delež fitinske kisline se odstrani pri rafiniranju žit, pri čemer se semen odstrani zunanja ovojnica, zato imajo bele moke manj fitinske kisline od polnozrnatih. To pa nikakor ne pomeni, da so živila iz bele moke bolj zdrava od polnozrnatih, saj z odstranitvijo ovojnice poleg fitinske kisline odstranimo tudi večino vitaminov, mineralov in vlaknin. Ostane nam visoko energetsko, a shranili prazno živilo. Potrebno je namreč dodati, da pri zdravemu človeku z raznoliko prehrano fitinska kislina ne predstavlja večjih težav. K temu lahko pozitivno prispeva še zdrava črevesna mikrobiota, saj laktobacili v našem črevesju izločijo enzimfitazo, ki razgrajuje fitinsko kislino. Težave se pojavljajo predvsem v revnejših predelih sveta, kjer prehrana temelji na določenem žitu in je ostalih virov mineralov malo.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, zakaj je stročnice in žita priporočljivo namakati. Fitinska kislina je prisotna v številnih rastlinah, kjer predstavlja glavno obliko zaloge fosforja. V večjih količinah jo najdemo predvsem v semenskih ovojnicah nekaterih žit in v kličnih listih stročnic, kjer predstavlja zalogo energije za mlado kalečo rastlino. Zaradi svoje kemijske sestave ima fitinska kislina močno afiniteto do mineralov, kot so kalcij, železo in cink, pri čemer se tvorijo soli, fitati, ki se v našem telesu slabo absorbirajo. Čeprav se fitinski kislini težko povsem izognemo, pa lahko njeno vsebnost v živilih s primerno pripravo zmanjšamo. To je še posebej pomembno za ljudi, ki jim primankuje mineralov ali pa so slabokrvni. Raziskave so pokazale, da samo kuhanje ne prispeva prav veliko k razgradnji fitinske kisline, saj se njena vsebnost pri toplotni obdelavi zmanjša le za okoli 10%. In kako si lahko pomagamo? Žita, predvsem riž in pšenico in ter stročnice, pred kuhanjem na sobni temperaturi namakamo vsaj 12 ur, lahko pa tudi do 24. Pred kuhanjem vodo, v kateri smo namakali semena, zavržemo, saj se je fitinska kislina med namakanjem izločila vanjo. Semena lahko po namakanju še 2 do 3 dni kalimo, saj je kaljenje najbolj učinkovit način za razgradnjo fitinske kisline. Po 3 dnevih kaljenja se ne namreč razgradi tudi do 75%. Obema tema možnostima bi lahko dodali še proces fermentacije, a ta je nekoliko bolj zapleten in tudi zamuden. Velik delež fitinske kisline se odstrani pri rafiniranju žit, pri čemer se semen odstrani zunanja ovojnica, zato imajo bele moke manj fitinske kisline od polnozrnatih. To pa nikakor ne pomeni, da so živila iz bele moke bolj zdrava od polnozrnatih, saj z odstranitvijo ovojnice poleg fitinske kisline odstranimo tudi večino vitaminov, mineralov in vlaknin. Ostane nam visoko energetsko, a shranili prazno živilo. Potrebno je namreč dodati, da pri zdravem človeku z raznoliko prehrano fitinska kislina ne predstavlja večjih težav. K temu lahko pozitivno prispeva še zdrava črevesna mikrobiota, saj laktobacili v našem črevesju izločijo enzimfitazo, ki razgrajuje fitinsko kislino. Težave se pojavljajo predvsem v revnejših predeljih sveta, kjer prehrana temelji na določenem žitu in je ostalih virov mineralov malo.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
6: Denar ni problem.
7: Ka pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikas.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Občina Kranjska Gora praznuje. Začenja se 44. festival Radovljica. Kmalu pa se začenjajo tudi počitniške delavnice v Kajženkovi hiši v Ratečah. Poglejmo podrobnosti. Občina Kranjska Gora danes, 7. avgusta, praznuje v spomin na dan, ko je Jakob Aljanš leta 1895 na Triglavu postavil stolp. Slovesnost ob prazniku je bila sinoči v Ljudskem domu. Zbrane je nagovorila županja Henrika Zupan, ki se je spomnila celotnega štiriletnega obdobja, ki se je začelo s hudimi vremenskimi neprilikami.
13: Ob spominu na hude ujme, ki so takrat prizadele Slovenijo, smo lahko hvaležni, da nam je bilo v naši dolini večinoma prizaneseno in da nismo utrpeli velike škode. Najhuje je bilo v Radovni in na gozdnih cestah, ki jih je razdajala voda in vetrolom. Danes je velika večina poškodb odpravljenih, ostala pa je pomembna izkušnja in nauk. Narava nas je takrat opomnila na tisto, kar poskušam imeti pred očmi vsak dan. Da smo v tej dolini skrbniki in ne lastniki našega naravnega zaklada. Pokazala pa nam je tudi, na koga se lahko zanesemo, na odgovornost in vrednoto solidarnosti naših ljudi. Prostovoljnim gasilcem, gorskim reševalcem in vsem enotam za zaščito in reševanje se ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljuje. naj se vrne k celovitemu pogledu na strateški okvir in velik korak naprej, ki smo ga dosegli. Velik del tega mandata ni bil takšne vrste, da bi se v njem rezali trakovi. Smo pa počeli tisto, brez česar vse drugo prej ali slej obstane. Vsi skupaj smo na prvo mesto postavili skrb za demografski razvoj. To je najbolj pomemben dosežek vseh, ne le moje ekipe, ampak vseh članov občinskega sveta. Prav zato smo v tem mandatu korenito spremenili skoraj vse strateške dokumente, ki določajo okvir delovanja občine na vsakem posameznem koraku. Ves mandat smo se intenzivno ukvarjali z občinskim prostorskim načrtom, ki je danes v zaključni fazi. Čakamo samo še na zadnja mnenja nosilcev urejanja prostora. V sklepni fazi je tudi sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta pod Vitrancem, ki bo omogočila umestitev manjšega trgovskega centra, pridobitve, ki jo Kranjska Gora zelo potrebuje. Veliko truda smo vložili v uskladitev občinskih predpisov z veljavno zakonodajo, sprejeli pa smo tudi strategijo turizma, prometno strategijo in stanovansko strategijo. To so vse dokumenti, ki v javnosti posebej ne odmevajo, a so ključni pri vprašanjih, kaj se v naši dolini sme in kaj ne. Kdor gradi brez načrta, ruši prihodnost. Prav zato smo jim namenili toliko časa in potrpljenja, da bomo o razvoju našega prostora odločali mi, po naših pravilih in v korist naših ljudi. In ves čas je bilo naše glavno vodilo demografska prihodnost in skrb za ustvarjanje okolja, v katerem bodo mladi imeli prihodnost doma.
12: Podelili so tudi občinska priznanja, prejeli so jih Sonja Zofija Mirtič, Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev, mešani pevski zbor Kranjska Gora. Za prijetno vzdušje pa je poskrbel akustični trio Roka Ferenđe. To nedeljo se začenja 44. festival Radovljica, ki bo potekal vse do 25. avgusta. Letos festival prinaša 10 koncertov, več o prvih dveh pa umetniški vodja Domen Marinčič.
7: Festival se začne z glasbo Mozarta, Haydna in Beethovna, ki so nekako uveljavili godalni kvartet kot eno najvišjih, najbolj spoštovanih oblik komorne glasbe v klasični glasbi. In kvartet Altemps je že pred nekaj leti nastopil v Radovljici z nekoliko manj znano glasbo Georgia Onslova in pa z enim Schubertovim kvartetom in tokrat prihaja z tem v bistvu osrednjim repertoarjem kot zagodalni kvartet, a seveda na črevom teh strunah, se pravi na zgodovinskih glasbilih. Vsi člani se že zelo dolgo ukvarjajo z zgodovinskimi glasbili in so člani zelo znanih italijanskih ansamblov za staro glasbo. Potem je takoj drugi koncert, tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem svetega Janeza Krstnika, v oratoriju Alessandra Stradele in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas, dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2 nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko se je popravilo financiranje s strani države. In sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, rekel baročni orkester festivala Radovljica, se pravi spet ena stvar, ki jo omogoča festival Radovljica. In v orkestru je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.
12: Slovenski planinski muzej tudi v avgustu pripravlja počitniške delavnice, tudi v Kaženkovi hiši v Ratečah. Program predstavlja kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
14: Ja, v avgustu imamo pa etnološke delavnice v Kaženkovi hiši v Ratečah, a ne, ker Slovenski planinski muzej je del Gornjesavskega muzeja Jesenice, tako kot tudi Kaženkova hiša v Ratečah in Liznikova hiša v Kranjski gori. Etnološke delavnice v Kaženkovi hiši so tudi tradicionalne, potekajo v tistem tednu, ko je vaški dan, torej okrog 15. avgusta. No in leto so od torka 11. avgusta do sobote 15. avgusta. Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Kureščku, in sicer z Mohorjem Demšarjem. Tako da bomo probali iz lesa se žagati, se staviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo pač Rateče so znane po svojih zanimivih nošah, no, mi bomo pa imeli poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po Ratešk. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. avgust je vaški dan in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice še in očki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv. Tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10. do 2. Torej, imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko, tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj. No, program bo potekal tudi v popoldanskem času in sicer v okviru vaškega dne, v tem bo pa verjeten kaj več bodo povedali sami organizatorji, tako da pač pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kaženkovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice, torej od torka 11. avgusta pa do petka 14. avgusta potekajo od 10. do 12. Tudi tukaj pač ni potrebno se parjaviti, otroci lahko pridejo in pa v ceno je vključen material in pa skromna malica. Tako da vabljeni v okolje, to malo bolj vaško okolje, Rateč in pa naše Kaženkove hiše.
15: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
15: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj z tega do priključka Senožeče z zamudo več kot eno uro. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami v dolžini dobrih 2 km in še zastoj na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
17: Pet Fever Radovljica.
18: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
17: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
18: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelne...
1: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada podpira novelo zakona kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. V njej predlagajo, da bi se umor v družini ali umor partnerja kot posledica stopnjujočega se nasilja obravnaval kot posebno zavržno dejanje. S tem bi lahko sodišče obsojenemu izreklo maksimalno kazen, še posebej pri femicidu. Ob tem bi tudi uvedli pregon zaradi spolnega nasilja po uradni dolžnosti. Ameriški predsednik Donald Trump skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriških tleh. Včeraj je podpisal dva nova ožja izvršna ukaza. Prvi državljanstvo prek rojstva onemogoča otrokom posameznikov, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bo tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je junija sicer odločilo, da po ustavi to pripada otrokom staršev, ki so takrat v državi začasno ali nezakonito. Odprte pa so prijave za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. V naslednjem šolskem letu je na voljo 1000 študentom deficitarnih poklicov v višini dobrih 129 evrov. Najuspešnejši bodoči dijaki in študenti prvih letnikov pa bodo lahko prejemali 155 oziroma 180 evrov Zoisove štipendije. Obe se med seboj izključujeta, rok za oddajo vloge na e-upravi pa je 30. oktober.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto. Teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
2: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Na primorski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu pred razcepom Sirmit proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje tudi na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Ja, in lep pozdrav Gorenjsko popoldne, upam, da imate danes en prijeten dan. Ja, malo bomo govorili malo o vremenu, vse prihajajo ohladitve, kar je se mi zdi kar taka zelo dobra novica. Potem pa še nekaj besed o vršiču, saj od septembra naprej veljalo novo pravila za parkiranje le tam. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Mike Oldfield in njegova, bi lahko rekli kar že, legendarna To Friends. Uživajte!

0: Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Dolazim, da se poklonim izpred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Rod Stewart, njegova Rhythm of My Heart v gorenskem popovdnevu. Upam, da imate danes en prijeten dan in da se veselite vikenda, ker je res, res že blizu. No, slednja pa je tudi ena zelo velika uspešnica, meni zelo ljuba. Ja, prihaja pesem iz leta 1974, pesem, ki jo je napisal Barry Manilow in se imenuje Mandy. Mandy je dosegla številko ena hita v ZDA in je bila ena prvih pesmi, ki je pomagala Barry Manilovu, da se je potem v ZDA res lotil romantičnih balad. Tako da, zdaj pa se kaj prepustimo te res prelepi baladi.

0: najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: To nedeljo se začenja 44. festival Radovljica, ki bo potekal vse do 25. avgusta. Letos festival prinaša 10 koncertov, več o prvih dveh pa umetniški vodja Domen Marinčič.
3: Festival se začne z glasbo Mozarta, Haydna in Beethovna, ki so nekako uveljavili godalni kvartet kot eno najvišjih, najbolj spoštovanih oblik komorne glasbe v klasični glasbi. In kvartet Altemps je že pred nekaj leti nastopil v Radovljici z nekoliko manj znano glasbo Georgea Onslowa in pa z enim Schubertovim kvartetom in tokrat prihaja z tem v bistvu osrednjim repertoarjem kot zagodalni kvartet, a seveda na črevnem teh strunah, se pravi na zgodovinskih glasbilih. Vsi člani se že zelo dolgo ukvarjajo z zgodovinskimi glasbili in so člani zelo znanih italijanskih ansamblov za staro glasbo. Potem je takoj drugi koncert, tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratori Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem Janeza, svetega Janeza Krstnika v oratoriju Alessandra Stradele in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostoprenistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred dvema letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka in pa Lisandro Abadije pa tudi že dvakrat nastopil v tem ciklu.
4: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
7: Radio Triglav. Gorenjski radio.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, potem pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zastoje tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej pesem Obsession, potem pa še legendarni saksofon v Careless Whisper.
8: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Maraja je njena tisoč let v Gorenjskem popoldnevu, no zdaj pa gremo proti Vršiču, kjer od septembra ne bo več veljalo pravilo, pridemo gor in potem nekje že najdemo prostor. Ja, na vrhu bo 80 običajnih parkirnih mest in 3 za invalide, s 1. septembrom pa začnejo delovati tudi zapornice. Eni pas bo za tiste, ki želijo parkirati, drugi pa za vse, ki prelaz samo prečkajo. No, če bo pa slučajno na vrhu vse polno na sistem, proti parkirišču seveda ne bo spustil, zasedenost pa bodo že prej kazali na led prikazovalniku. Tako da ja, precej hitro bo jasno, prostor je ali pa ga ni, do konca leta pa bo parkiranje še brezplačno, tako da ja, zato prav Gorenjce se splača zdaj to res, res izkoristiti.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Obvestila.
1: Komunalna redovnica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Češnica, Polščica, pri Podnartu in delu Dobravice, da bo danes v petek 7.8. od 14. do predvidoma 17. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena oskrba s pitno vodo. Posledično lahko prihaja tudi do nihanj tlaka v sistemu, uporabnike prosijo za razumevanje.

0: mame. Obvestila.
1: Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in povečane porabe pitne vode na področju Jasne, naselje Ivana Krivca, Vršiška cesta od hiše številke 41 do 70, možna močna motena, prekinjena oskrba s pitno vodo do nadaljnega. Po zmožnostih se bo voda dovažala z gasilskimi cisternami, vse uporabnike pozivajo, da s pitno vodo ravnajo čim bolj odgovorno in pa varčno.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kljub padavinam je v okolici Kranjske Gore izbruhnil nov gozdni požar. Zagorelo je sredi noči na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom, najverjetneje zaradi udara strele. Pri gašenju sodelujejo gasilci prostovoljnih društev Srednji vrh in gozd Martuljek, trije air traktori in helikopter, ki zajema vodo v jezeru Jasna. Požar so trenutno omejili na 4 hektare. Agencija za varnost prometa pa bi starostno omejitev za uporabo eskirojev iz 15 let še dvignila. Kljub poostreni zakonodaji se je namreč število nesreč z električnimi skiroji le povečalo. V bistvu vsako leto naraščajo, lani jih je bilo kar 300, v prvi polovici tega leta že 151, 3 s smrtnim izidom. Policisti medtem opažajo, da vozniki eskirojo pogosto vozijo prehitro, v napačno smer in pod vplivom. Na AVP predlagajo tudi, da se skiroje, ki se jih da kakorkoli predelati, da gredo hitreje kot 25 km na uro, enostavno prepove. Grške oblasti pa so za požar pri Atenah aretirale župana mesta Stilida. Iz obtožbe je razvidno, da sicer ni sam potaknil obsežnega požara, temveč je zanj odgovoren kot lastnik elektroinštalaterskega podjetja. To je napeljalo kable vetrne elektrarne na območju, iz katerih naj bi preskočila iskra in zanetila požar, ki je uničil 10 tisoč hektarjev površin. Županu grozi do 10 let na hladnem.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto. Teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, potem pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje tudi na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno obstaja, 080-22-55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Vročina pa danes ma popušča, tako da je lepe priprave za tak prijeten vikend. No mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Bruno Mars in njegova, rekli že kar stara, Count on me. Uživite.

0: Tina Turner in Nina, Private Dancer v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes en prijeten dan in da se veselite tega le mečkem bolj hladnega vikenda. Naslednji pa je pevec, ki je svojo pot začel na ulici. Ja, igral je najprej na ulici, baskal je, tako se reče v angleščini, sedaj pa je mega zvezda, ki polni stadione. Z nami bo Ed Sheeran in njegova Thinking Out Loud, pesem, ki je leta 2016 prejela Grammyja za Song of the Year in Best Pop Solo Performance. Tako da se pa kar usedite, pripravite, tukaj je Ed Sheeran in njegova večkrat nagrajena Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Z ukrajom in pol, Jank, v gorenskem popodnevu, ja upam, da uživate ob vsej te odlični glasbi. No, naslednja pa prihaja tudi ena zelo, zelo znana. Probajte ugant, katera je to.

0: Ja, z nami bodo Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight pesem, ki te za nekaj trenutkov popelje v Afriko. Tako da, ostanite z nami, če hoče slišati celo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pretekli vikend je bil bled v znamenju opere in filma, več pa župan Anton Mežan.
2: Naj se najprej ustavim mogoče pri operi. Lahko rečem, da včasih ljubitelji te zvrsti glasbe pravijo, da je tega na bledu nekoliko manj. Res je, ampak tokrat je bila priložnost čudovita, kajti v okviru poletne operne akademije je bila ena čudovita, bom rekel, opera, in sicer pod umetniškim vodstvom maestra Giorgia Pelivagnana, tudi na Bledu v festivalni dvorani. Naj povem, da je gospod Pelivagnan zdajle naš občan, že nekaj časa živi na Bledu in moram reči, da čuti Bled kot svoj domicil, kot svoj domači kraj, in zaradi tega je pripeljal na Bled, lahko rečem, mlade in pa tiste najbolj perspektivne dirigente in tiste, ki so kakorkoli povezani z opero iz celega sveta. V festivalni dvorani se je torej odvil en čudoviti dogodek in lahko se zahvalim tudi po tej poti gospodu Pelivagnanu in pa seveda kompletni njegovi ekipi, ki ga podpira za to, kar smo lahko doživeli na Bledu. Druga stvar pa je Kino Bled, ki je tokrat imel še posebno noto, in sicer bil izglasovan kot projekt, katerega je bilo vredno podpreti tudi preko našega participativnega proračuna za mlade. Zato je bil program toliko bogatejši. Ne povemo, da niso bili pretekli vikend, natančneje od četrtka do nedelje, v igri samo filmi, ampak tudi pogovori z različnimi producenti, pogovori z ustvarjalci filmov. Veliko je bilo dodane ponudbe, poleg tega pa v medgeneracijskem centru na Bledu, kar zanimiva zbirka tistih v tekmovalnem delu filmskega festivala, preko 150 se jih je prijavilo filmov in jaz mislim, da je s tem Bled počasi stopal ali pa stopil tudi na nek močnejši filmski parket. Zdaj se pa veselim novega filmskega dogajanja oziroma izkušnje, kajti s predstavnikom filma Bled sva povabljena tudi na otvoritev Sarajevskega filmskega festivala v prihodnjem tednu.
3: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 2 km, pod njem pa imamo tudi krajši zastoj na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej že obljubljeni Tight Fitty and the Lion Sleeps Tonight, potem pa Severina.
5: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je

0: Z nami je bil Žan Serčič, njegova Vse bilo je prav, ja, pesem, ki ti pove, da v življenju se vedno tako se izide, da je na koncu prav. No, petek je tukaj, ampak za trenutek pa se bomo vrnili v ponedeljek, v tist njegov najbolj pozitiven del. Ja, takole je zvenel trenutek, ko smo poklicali našo nagrajenko Damjano in ji podaril pozitivni ponedeljkov paket.
1: Dobro jutro. Damjana.
2: Damjana,
1: živjo. Še karta, jaz čez pol ure bom šla, ob 10 imamo začetek v družbi spokojcev Jesenice.
2: Jaz vam bom kar takole rekel, ne, smrkle, uživajte danes na kartanju, pa lahko se boste pohvalila tudi s tem, da boste šla k Danijeli na tretma obraza s kisikovo terapijo. A bo to v redu?
1: Ja, zelo dobro, Tila. Bogoče najlepše hvala, Tila, tudi svoj lep dan in prvo, vse si. Dobro.
0: Ja, čestitke, no, nagrado pa je podaril kozmetični salon Danijela v Šenčurju, našo nagrajenko pa, kot ste že slišali, čaka osvežilna nega obraza s kisikom. Mi pa že gledamo naprej proti temu ponedeljku, ki prihaja, tako da nam lahko na 030-220 pošljate SMS in povejte, zakaj so lahko vaši ponedeljki res, res super.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup.
0: V vaši ponedeljki res, res super.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihranite med nakupovanjem.

0: že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dača na dača.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: Vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Stila.
3: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Čišnica, Poščica, Pol, Poščica, pri Podnartu in delu Dobravice, da bo danes v petek 7.8. od 14. do predvidoma 17. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo. Posledično prihaja tudi do nihanj tlaka v sistemu, uporabnike naproščajo za razumevanje.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novomeški policisti so v ponedeljek prestregli zajetno ilegalno pošiljko. Na mejnem prehodu Obrežje so ustavili in pregledali tovorno vozilo hrvaškega podjetja, ki naj bi iz Španije na Hrvaško peljalo pohištvo. Vozil ga je 35-letni državljan Srbije, ki pa v podjetju ni bil zaposlen. V nadaljnem pregledu so v tovornem prostoru našli skritih 154 vakumiranih zavojev konoplje, skupaj težkih 177 kg. Srbu je sodnik odredil pripor, grozi mu od 1 do 10 let v zaporu. Avstrijo medtem pretresa zmenek, ki se je končal z nasilno smrtjo. V hiši v Spodnji Avstriji so našli truplo 29-letnega Dunajčana, ki se je predtem na spletu dogovoril za srečanje z 18-letnikom. Umrl naj bi zaradi močnih udarcev v glavo. 18-letnika, športnika borilnih veščin, so aretirali in po poročanju avstrijskih medijev naj bi umor že priznal, ob tem pa za motiv navedel sovraštvo do homoseksualcev. Kriminalisti preučujejo tudi morebitno povezavo s pojavom samovoljnih lovcev na pedofile. Ameriško podjetje Meta pa mora plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev globe v sklad za duševno zdravje mladih. Sodnik v zvezni državi Nova Mehika je odločil, da je Meta opustila dolžnost ščitenja otrok pred tveganji na svojih platformah. Te je označil za javno nadlogo in primerjal s tovarnami, ki onesnažujejo okolje. Meta si je z globami zaradi tveganj za mladoletne tako skupno nabrala že za skoraj milijardo dolarjev glob.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto. Teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
2: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 08022255 je še vedno na voljo. Drugače pa želim vam prijeten in pa seveda prijeten in pa lep vikend.
2: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
3: En lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne, no kmalu pa bomo govorili o vikendu in vremenu na splošno, kaj bo, kakšno bo kaj vreme v petek in čez vikend, tako da si lahko mečken naredite planov, še prej pa ena odlična, tukaj je Cher in njena If I Could Turn Back Time, tako da se kar sproste in prepustite res večni uspešnici.

Poslušali smo pesem Would I Lie to You v gorenskem popovdnevu, poslušate seveda gorensko popovdne in upam, da imate danes en prijeten dan in da se je vaš delovni dan že zaključil in zdaj je res čas za vikend. Tako da ja najprej pogledam mečken temperature, da si lahko naredite kakšen dober plan za vikend. Trenutno imamo v Kranju 29 stopin, je popovdne in zvečer pa bodo predvsem na severu možne plohe in nevihte, lahko tudi kar lokalni do močnejši nalivi in pa sunki vetra, tako da imajte to v mislih. No, jutri pa je v Kranju napovedanih okoli 29 stopinj in postopoma bolj sončno, v nedeljo pa spet okoli 32. Tako da, če se slučajno hočete ta vikend osvežiti, pa še temperature voda, trenutno jih ima Bled tam okoli 24, Bohinj jih ima 22, Morje 27, kar je res kar zelo, zelo toplo, Kokra pa je ravno prava za osvežiti, se jih ima 18. Tako da ja, tam še pazimo, kaj je na nebu za vikend, pa so možnosti že veliko boljše, tako da, ker uživite, mi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je ABBA in njihova, lahko bi rekli, res legendarna, ki jo poznamo čisto vsi, Dancing Queen. Tako da, dajte zraven kar malo zaplesati.

Z nami je bila Lola Young in Nina Messi, ja, taka res prijetna iz Anglije. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, ki pa prihaja iz Slovenije. Tako da zdaj vam bom zavrtel en tak majčken tasterček, poprovite ga, katera je, po mojem jo kar poznate.

0: Ja, če pa se kdo zna zahvaliti za vijolice, je pa to Bilbi. Tako da, kmalo slišite celo, zato ostanite še malo z nami.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: Občina Kranjska Gora danes, 7. avgusta, praznuje v spomin na dan, ko je Jakob Aljanš leta 1895 na Triglavu postavil stolp. Slovesnost ob prazniku je bila sinoči v Ljudskem domu. Zbrane je nagovorila županja Henrika Zupan, ki se je spomnila celotnega štiriletnega obdobja, ki se je začelo s hudimi vremenskimi neprilikami.
3: Ob spominu na hude ujme, ki so takrat prizadele Slovenijo, smo lahko hvaležni, da nam je bilo v naši dolini večinoma prizaneseno in da nismo utrpeli velike škode. Najhuje je bilo v Radovni in na gozdnih cestah, ki jih je razdajala voda in vetrolom. Danes je velika večina poškodb odpravljenih, ostala pa je pomembna izkušnja in nauk. Narava nas je takrat opomnila na tisto, kar poskušam imeti pred očmi vsak dan. Da smo v tej dolini skrbniki in ne lastniki našega naravnega zaklada. Pokazala pa nam je tudi, na koga se lahko zanesemo. Na odgovornost in vrednoto solidarnosti naših ljudi. Prostovoljnim gasilcem, gorskim reševalcem in vsem enotam za zaščito in reševanje se ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljuje. Naj se vrnem k celovitemu pogledu na strateški okvir in velik korak naprej, ki smo ga dosegli. Velik del tega mandata ni bil takšne vrste, da bi se v njem rezali trakovi. Smo pa počeli tisto, brez česar vse drugo prej ali slej obstane. Vsi skupaj smo na prvo mesto postavili skrb za demografski razvoj. To je najbolj pomemben dosežek vseh, ne le moje ekipe, ampak vseh članov občinskega sveta. Prav zato smo v tem mandatu korenito spremenili skoraj vse strateške dokumente, ki določajo okvir delovanja občine na vsakem posameznem koraku. Ves mandat smo se intenzivno ukvarjali z občinskim prostorskim načrtom, ki je danes v zaključni fazi. Čakamo samo še na zadnja mnenja nosilcev urejanja prostora.
4: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Oviro imamo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaradi pneumatike na vozišču, zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tako da, bodite previdni, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Bilbi, Nina Hvala za vijolice, potem pa še Plavi orkester.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Susan Vega in Luka v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa ena ideja za konec tedna. Ja, bohinjska večnamenska pot je prejela patinasti svinčnik 2025. Za tiste, ki ne veste, to je ena najprestižnejših slovenskih priznanj na področju arhitekture in pa urejanja prostora. Ja, posebnost nagrade pa je ta, da je ne dobi projekt samo zato, ker je bil odprtju videti zelo lep, komisija preverja, kako se obnese tudi po več letih uporabe. No, pri bohinjski poti so posebej izpostavili varnost pešcev in pa kolesarjev, trajnostno mobilnost in to, da se lepo vključuje v naravno okolje. Tako da ja, če še nimate načrtov za vikend, mogoče kolo ali pa sprehajalni čevlji, potem pa kar v smeri Bohinja.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
4: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sinoči v Kamniku so specialci posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka. Policijo je poklicala otrokova mati, ki ga ji nekdani partner ni želel vrniti, ob tem pa je obema grozil. Moški se policistom ni odzival, zato je v večurni operaciji posredovala tudi specialna enota. Otroka so nepoškodovanega spravili na varno, osumljenca, ki so ga predtem že obravnavali, pa so na koncu obvladali s prisilnimi sredstvi. V streljanju na šoli na obrobju Bangkoka pa je po podatkih tajskih oblasti umrlo vsaj 8 ljudi. Osumljenec, 14-letni učenec, je dopoldne vstopil v šolo in ustrelil 5 učiteljev, še 30 ljudi, vključno z učenci, pa ranil 9 huje. Predtem naj bi doma ustrelil stare starše. Tajska vlada je sporočila, da je ubil 7 ljudi, nato pa sodil še sebi. 14-letnik naj bi bil pod velikim stresom zaradi učenja, na strelski pohod pa naj bi se dobro pripravil, saj mu je ostalo še več kot 30 nabojev. V Indoneziji pa se je končal dvotedenski lov na podivjanega makaka. Prostoživeča opica je tekom divjanja na otoku Simatra ugrizla in opraskala 18 ljudi, tudi otroke, ki jih je našla same. Žrtve so morali cepiti proti steklini, nekatere so prejele tudi več kot 10 šivov. Preden so opico ujeli v past, so v mestu Tembilahan zaprli 40 šol, ki pa ostajajo zaprte, dokler ne potrdijo, da je šlo samo za enega makaka.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Dragomer. Prometna nesreča pa ovira promet na podravski avtocesti smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoji na dolenski avtocesti smer Novo mesto med predoroma Debelih rib in Mali vrh, na primorski avtocesti smer Ljubljana pri Postojni ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Avstriji še pred prehodom Šentil, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Varno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Bled, z nami je župan Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Gospod župan, začniva s preteklim vikendom, Bled je bil namreč v znamenju opere, za vami pa je tudi kino Bled. Kako je bilo?
3: Naj se najprej ustavim mogoče pri operi. Lahko rečem, da včasih ljubitelji te zvrsti glasbe pravijo, da je tega na Bledu nekoliko manj. Res je, ampak tokrat je bila priložnost čudovita, kajti v okviru poletne operne akademije je bila ena čudovita, bom rekel, opera, in sicer pod umetniškim vodstvom maestra Đorđa Pelivanjana, tudi na Bledu v festivalni dvorani. Ne povem, da je gospod Pelivanjan zdaj le naš občan, že nekaj časa živi na Bledu in moram reči, da čuti Bled kot svoj domicil, kot svoj domači kraj, in zaradi tega je pripeljal na Bled, lahko rečem, mlade in pa tiste najbolj perspektivne dirigente in tiste, ki so kakorkoli povezani z opero iz celega sveta. V festivalni dvorani se je torej odvil en čudoviti dogodek in lahko se zahvalim tudi po tej poti gospodu Pelivanjanu in pa seveda kompletni njegovi ekipi, ki ga podpira za to, kar smo lahko doživeli na Bledu. Druga stvar pa je kino Bled, ki je tokrat imel še posebno noto, in sicer bil je izglasovan kot projekt, katerega je bilo vredno podpreti tudi preko našega participativnega proračuna za mlade, zato je bil program toliko bogatejši. Ne povemo, da niso bili pretekli vikend, natančneje od četrtka do nedelje, v igri samo filmi, ampak tudi pogovori z različnimi producenti, pogovori z ustvarjalci filmov. Veliko je bilo dodane ponudbe, poleg tega pa v medgeneracijskem centru na Bledu, kar zanimiva zbirka tistih v tekmovalnem delu filmskega festivala, preko 150 se jih je prijavilo filmov in jaz mislim, da je s tem Bled počasi stopal ali pa stopil tudi na nek močnejši filmski parket. Zdaj se pa veselim novega filmskega dogajanja oziroma izkušnje, kajti s predstavnikom filma Bled sva povabljena tudi na otvoritev Sarajevskega filmskega festivala v prihodnjem tednu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, naš gost pa župan Anton Mežan. Gospod župan, prejle sva govorila o preteklem vikendu, lahko pa napoveva že današnji dogodek za mlade z imenom Bled Polet.
1: Ja, Bled Polet je, lahko rečem, nekako posledica tiste moje komisije za mlade, katero sem ustanovil na začetku mandata. Ta komisija je skupaj z različnimi deležniki pripravila že kar nekaj dogodkov, katere seveda podpiramo občina Bled in pa številni drugi, ki se ukvarjajo na Bledu z mladimi. No in predvsem mladi med 19, od 18 in 29 letom starosti pa so tisti, ki dajo svoj pečat vsemu temu tako pri organizaciji kot pri izvedbi in seveda tudi pri sami vsebini. Ne povem, da tokratni poletni dogodek Bled Polet, tako so ga poimenovali, bo potekal od 18. ure dalje. In sicer na lokaciji kluba Blanskih ribičev na Bohinjski Beli. Dogajalo se bo vse od 18. ure naprej pa do polnoči in sicer lahko rečem, da bo zanimivo, pestro, sproščeno, namreč pripravili smo nagradno ekipno premagovanje ovir in pa izzivov, recimo neke vrste igre brez meja. Poleg tega bo del namenjen del časa klasičnemu poletnemu pikniku. Vsem smo namenili tudi brezplačno osvežilno brezalkoholno pijačo, poleg tega pa bo čudovito druženje ob, bom rekel, ritmih funka, hausa, elektronike in pa druge glasbe v izvedbi Scena kolektiva. Jaz verjamem, da bo tole en čudovit dogodek, zato pa vsi skupaj vabljeni, torej mladi med 18 in pa 29 letom starosti, danes na Bohinjsko Belo na lokacijo kluba Blanskih ribičev med 18. in 24. uro. Kaj narečem, naj mladi uživajo maksimalno, seveda pamet v glavo, dušo pa, bom rekel, na to čudovito lokacijo, kjer se bo dogajalo maksimalno za mlade.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, z nami je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, ima pa tudi nekaj več informacij za vse tiste, ki želijo prejeti knjigo Kuham domače.
1: Ja, res je, občina Bled je že v preteklosti spodbujala in še vedno spodbuja uporabo lokalnih sestavin, ohranjanje tradicionalnih receptov ter večjo prepoznavnost domače kulinarike. In v projektu Kuham domače so tudi nekateri občani aktivno sodelovali. Mi smo prejeli ob izidu te knjige Kuham domače kar nekaj knjig in smo se odločili, da jih določen del podarimo zainteresiranim občankam in občanom. Torej vsak, ki bi želel prejeti knjigo Kuham domače in je občanka ali občan občine Bled, lahko to knjigo prejme v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine Bled. Vnaprej jih ni mogoče rezervirati, število je omejeno, torej kdo bo prej prišel, tisti jo bo zagotovo dobil v času torej uradnih ur na vložišču občine Bled. In naj povem, da skupnim izvajanjem projektov občina Bled, Ragor in pa partnerske organizacije na ta način nekako ohranjamo določene vrline, ki so se jih naučile naše mame od svojih babic, star mam in tako naprej. In mi želimo preko te knjige in preko podobnih projektov vse skupaj nadgraditi in pa posredovati tudi novim generacijam.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, z nami je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, danes smo že govorila veliko o dogodkih na Bledu, sedaj lahko napoveva tudi letošnji festival ponovne uporabe.
1: Ja, lanski festival je bil prvi, bilo je nekaj vprašanj, kako se bo vse skupaj išlo, pa se je na koncu išlo tako, da smo bili imenovani oziroma izbrani kot najbolj trajnostni tovrstni projekt v Sloveniji in zato 23.8. nekaj časa je še, pa vendar že napovedujemo festival ponovne uporabe. Nedelja 23. avgusta bo torej tista, ko bo med 10. in 18. uro v Zdraviliškem parku vse potekalo v tem duhu, da se marsikatera stvar lahko uporabi dvakrat, trikrat ali večkrat, da neka obleka, ki jo človek nosi oziroma ki mu je morda premajhna ali pa nekako mu ni več pri srcu, jo lahko izroči tam in vzame drugo. Naj povem, da se bom tudi sam odpovedal eni svoji praktično novi obleki, elegantni in sicer iz enega posebnega razloga, zdaj ne vem, a je šla malo skupaj v omari ali pa sem se jaz malenkost razširil. Skratka, verjamem pa, da bo nekomu, ki ima nekaj kilogramov manj od mene, prišla še kako prav in to je samo neka dobra gesta oziroma gesta, da bo tudi županova obleka na voljo, poleg tega pa bo seveda takrat izmenjevalnica oblačil neki center vsega dogajanja, zraven pa še bolšjak, pa vintage market, pa servisni kotiček, kjer boste lahko očistili svoje superge, bo tudi posebna ustvarjalnica, pa avenija bledskih okusov, kjer se bodo predstavili različni, ki karkoli ponujajo iz občine Bled in tudi od kje druge. Bo pa vse skupaj na podlagi, bom rekel, neke glasbe, ki jo bo DJ vrtel cel dan. Skratka, 23.8. bo zanimivo v Zdraviliškem parku festival ponovne uporabe in še zakaj to napovedujemo toliko prej, zato, da imate spoštovani in spoštovani čas, da do tega datuma mogoče malo še pospravite svojo omaro, pogledate, kaj imate tistega, kar ste še nosili po zimi, pa to zimo ne boste, ali pa kar vam je morda tako kot meni v poletnih mesecih postalo pretesno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Naš gost je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, za zaključek pa lahko poveva še nekaj več o aktualnih investicijah, ki jih izvajate na Bledu.
1: Teh investicij je ta trenutek z razlogom izredno malo, zaradi tega, ker seveda ne želimo biti ovira na cestah in pa še ki drugi s svojimi investicijami, kar ti že tako je, bom rekel, biti težko občanov občine Bled in sosednjih občin v tem turističnem pritisku na našo destinacijo. Zaradi tega imamo ta trenutek investicijo sicer v sanacijo plazu na Obrnah, ki bo potekal do konca tega meseca, potem pa se promet sprosti in tudi kolesarska povezava dobi tisti pravi pomen. Dela na Bodeščah so se za nekaj dni zdajle na plazu ustavila zaradi letnih dopustov izvajalcev, potem pa se po 15. zopet nadaljujejo in vse do konca, dokler ne bo zadeva zaključena. V zasipu smo uredili fasado doma krajanov in še nekaj malenkosti. Seveda pa pripravljamo nove projekte, nove izzive, katerih se veselim. Jaz verjamem, da bomo še v jesenskem času kakšno stvar zakopali, tudi v prvi vrsti seveda na cesti za Žago, kjer se že dolgo čaka, da se uredi meteorna kanalizacija, da se uredi asfaltna površina, javna razsvetljava in še kaj. In vem, da bo to en projekt, ki bo, bom rekel, za tisti del Bleda izredno pomemben in pa ga čakajo že zelo dolgo. Skratka, kar se drugih investicij tiče, ta trenutek, kot rečeno, jih ni zaradi tega, da ne povzročamo dodatnega pritiska in pa slabe volje pri občankah in občanih in obiskovalcih.
0: Razgled po občini Bled sem pripravil Rok Podakar, z nami pa je bil blejski župan Anton Mežan. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

Osmrtnica. V 82. letu je umrl Jože Koren z Rečice pri Bledu. V 82. letu se je poslovil Jože Koren z Rečice pri Bledu, upokojenec Lep Bled. Žara bo jutri, v soboto 8. avgusta od 9. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri, v soboto 8. avgusta ob 11. uri v družinskem krogu na pokopališču na Bledu. Zahvala. Ob slovesu od dragega ata Jožeta Tavčarja po domače Vogankovega Joža iz Zabreznice se hvaležni otroci Jože, Kati, Andrej, Alenka in Mirjam z družinami iz srca zahvaljujejo gospodu župniku, zdravnici Urški Vogelnik, patronažnima sestrama Petri in Mojci, negovalkama Maji in Tini ter ostalim negovalkam iz doma dr. Franceta Berglja. Hvala zdravstvenemu osebju zdravstvenega doma Jesenice in splošne bolnišnice Jesenice. Hvala pogrebni službi Jeko, cvetličarni Zvonček, pevcem moške vokalne skupine Lipa in gostilni Gala. Naj se dobro v obilju povrne z dobrim. Bog povrni vse.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Literarni utrinek.
2: Ko čarovnica posreduje, rečemo, da je njena senca zavrtela kolo usode. So besede, ki jih je Florinda Donner Grau zapisala v knjigi Kolo usode. Avtorica se je povedanja iz preteklosti podala na sever Venezuele k spiritualistki, zdravilki in čarovnici Mercedes Peralta. Namesto preprostih odgovorov, ki jih je pričakovala, pa se sooči z iskanjem razumevanja sebe in svojega notranjega sveta. Knjiga je pisana kot poročilo o terenskem delu antropologije. Ko Florinda v knjigi Mercedes Peralta vpraša, kako postati dobra zdravilka, ta odgovori: Medij sem, čarovnica in zdravilka. Od vsega trojega imam najraje drugo, kajti čarovnice na poseben način razumejo skrivnosti usode. Zakaj nekateri ljudje obogatijo, dosežejo uspeh in srečo, medtem ko so drugi deležni le grajanja in trpljenja? Karkoli že določa te stvari, ni isto, čemu ti praviš usoda. Nekaj drugega je, kar je veliko bolj skrivnostno. In samo čarovnice vedo za to. Nekateri ljudje pravijo, da se rodimo s svojo usodo, drugi trdijo, da jo oblikujemo s svojimi dejanji. Čarovnice menimo, da ne drži ne eno, ne drugo. Nekaj nas ujame. Skrivnost je o tem, da smo tam, če želimo biti ujeti, ali niso tam, le nočemo biti. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
7: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inox.
5: Ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
7: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poročilo o lažnem policistu na brniškem letališču razkriva celo vrsto napak. O civilistu, ki je leto in pol nosil uniformo in plinsko orožje, so nadrejeni imeli dve zanesljivi informaciji, a zaradi občutljivosti niso ukrepali, niti sprožili notranjega postopka. Moški, ki je predtem na Brniku delal kot varnostnik, se je tako s ponarejeno značko prosto gibal v varovanem območju in sodeloval v najmanj 16 policijskih postopkih. V več kot 50 strani ni dolgem poročilu, ki so ga pridobili pri večeru, piše tudi, da so ga na koncu prijeli 15. oktobra 2025 zaradi oblačil podobnim policijskim. A so mu tudi prostost vzeli na napačni podlagi, pri tem nepravilno izpolnili dokumente, na to pa niso opravili hišne preiskave. Trumpov odbor za mir pa je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze za gradnjo vojaškega oporišča. Pogodbo so podelili podjetju iz Luizijene, ki bo bazo zgradilo za mirovne sile. V prvi fazi bo to 150 maroških vojakov, ob dokončanju pa ne bi bilo prostora za do 5000. To bo prvi objekt, ki bo zrasel po Trumpovi domnevni razorožitvi Hamasa na podlagi mirovnega načrta, ki pa ga Izrael zavrača.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Avstriji še pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti je krajši zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Logatec-Vrhnika, pred Vrhniko in Lesce-Bled. Varno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Občina Kranjska Gora danes, 7. avgusta, praznuje v spomin na dan, ko je Jakob Aljanš leta 1895 na Triglavu postavil stolp. Slovesnost ob prazniku je bila sinoči v Ljudskem domu. Zbrane je nagovorila županja Henrika Zupan, ki se je spomnila celotnega štiriletnega obdobja, ki se je začelo s hudimi vremenskimi neprilikami.
3: Ob spominu na hude ujme, ki so takrat prizadele Slovenijo, smo lahko hvaležni, da nam je bilo v naši dolini večinoma prizaneseno in da nismo utrpeli velike škode. Najhuje je bilo v Radovni in na gozdnih cestah, ki jih je razdajala voda in vetrolom. Danes je velika večina poškodb odpravljenih, ostala pa je pomembna izkušnja in nauk. Narava nas je takrat opomnila na tisto, kar poskušam imeti pred očmi vsak dan. Da smo v tej dolini skrbniki in ne lastniki našega naravnega zaklada. Pokazala pa nam je tudi, na koga se lahko zanesemo, na odgovornost in vrednoto solidarnosti naših ljudi. Prostovoljnim gasilcem, gorskim reševalcem in vsem enotam za zaščito in reševanje se ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljuje. Naj se vrne k celovitemu pogledu na strateški okvir in velik korak naprej, ki smo ga dosegli. Velik del tega mandata ni bil takšne vrste, da bi se ob njem rezali trakovi. Smo pa počeli tisto, brez česar vse drugo prej ali slej obstane. Vsi skupaj smo na prvo mesto postavili skrb za demografski razvoj. To je najbolj pomemben dosežek vseh, ne le moje ekipe, ampak vseh članov občinskega sveta. Prav zato smo v tem mandatu korenito spremenili skoraj vse strateške dokumente, ki določajo okvir delovanja občine na vsakem posameznem koraku. Ves mandat smo se intenzivno ukvarjali z občinskim prostorskim načrtom, ki je danes v zaključni fazi. Čakamo samo še na zadnja mnenja nosilcev urejanja prostora. V sklepni fazi je tudi sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta pod Vitrancem, ki bo omogočila umestitev manjšega trgovskega centra, pridobitve, ki jo Kranjska Gora zelo potrebuje. Veliko truda smo vložili v uskladitev občinskih predpisov z veljavno zakonodajo, sprejeli pa smo tudi strategijo turizma, prometno strategijo in stanovansko strategijo. To so vse dokumenti, ki v javnosti posebej ne odmevajo, a so ključni pri vprašanjih, kaj se v naši dolini sme in kaj ne. Kdor gradi brez načrta, ruši prihodnost. Prav zato smo jim namenili toliko časa in potrpljenja, da bomo o razvoju našega prostora odločali mi, po naših pravilih in v korist naših ljudi. In ves čas je bilo naše glavno vodilo demografska prihodnost in skrb za ustvarjanje okolja, v katerem bodo mladi imeli prihodnost doma.
2: Podelili so tudi občinska priznanja, prejeli so jih Sonja Zofija Mirtič, Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev, mešani pevski zbor Kranjska Gora. Za prijetno vzdušje pa je poskrbel akustični trio Roka Ferenže.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. To nedeljo se začenja 44. festival Radovljica, ki bo potekal vse do 25. avgusta. Letos festival prinaša 10 koncertov, več o prvih dveh pa umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Festival se začne z glasbo Mozarta, Haydna in Beethovna, ki so nekako uveljavili godalni kvartet kot eno najvišjih, najbolj spoštovanih oblik komorne glasbe v klasični glasbi. In kvartet Altemps je že pred nekaj leti nastopil v Radovljici z nekoliko manj znano glasbo Georgia Onslova in pa z enim Schubertovim kvartetom in tokrat prihaja z tem v bistvu osrednjim repertoarjem kot zagodalni kvartet, a seveda na čvejontih strunah, se pravi na zgodovinskih glasbilih. Vsi člani se že zelo dolgo ukvarjajo z zgodovinskimi glasbili in so člani zelo znanih italijanskih ansamblov za staro glasbo. Potem je takoj drugi koncert, tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem svetega Janeza Krstnika v oratoriju Alessandra Stradele in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2-krat nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko je bilo se popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše Festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, preko baročni orkester Festivala Radovljica, se pravi spet ena stvar, ki jo omogoča Festival Radovljica in orkester je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Slovenski planinski muzej tudi v avgustu pripravlja počitniške delavnice, tudi v Kaženkovi hiši v Ratečah. Program predstavlja kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
2: Ja, v avgustu imamo pa etnološke delavnice v Kaženkovi hiši v Ratečah, a ne, ker Slovenski planinski muzej je del Gornje Savskega muzeja Jesenice, tako kot tudi Kaženkova hiša v Ratečah in Liznikova hiša v Kranjski gori. Etnološke delavnice v Kaženkovi hiši so tudi tradicionalne, potekajo v tistem tednu, ko je vaški dan, torej okrog 15. avgusta. No in leto so od torka 11. avgusta do sobote 15. avgusta. Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Kurešku, in sicer z Mohorjem Demšarjem. Tako da bomo probali iz lesa se žagati, se staviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo pač Rateče so znane po svojih zanimivih nošah, no, mi bomo pa imeli poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po Ratešk. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. avgust je vaški dan in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice in očki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv. Tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10. do 2, torej imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko, tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj. No, program bo potekal tudi v popoldanskem času in sicer v okviru vaškega dne, v tem bo pa verjeten kaj več bodo povedali sami organizatorji, tako da pač pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kaženkovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice, torej od torka 11. avgusta pa do petka 14. avgusta potekajo od 10. do 12. Tudi tukaj pač ni potrebno se parjaviti, otroci lahko pridejo in pa v ceno je vključen material in pa skromna malica. Tako da vabljeni v okolje, to malo bolj vaško okolje, Rateč in pa naše Kaženkove hiše.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio Triglav. Novice.
7: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Avstriji še pred prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti je krajši zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Logatec-Vrhnika, pred Vrhniko in Lesce-Bled. Varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Τρίγκλαου

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovnih novostnih stekel, le najboljše za vaše oči. Vabljeni, Optika Mesec, na Bledu in Jesenicah.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno. Sometimes

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na šestem bloku termoelektrarne Šoštanj so med remontom odkrili okvaro. Med pregledom turbine so odkrili poškodbo na delu, ki so ga že poslali na popravilo v Nemčijo. Zaradi remonta in odprave napake bodo našo največjo proizvodno enoto elektrike znova zagnali šele jeseni. V Tešu pravijo, da ogrevalna sezona ni ogrožena, saj izpad lahko pokrijejo peti blok in plinske turbine. Izpad pa se bo poznal pri že zdaj negativnem poslovanju. Ameriški predsednik Trump pa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu. Včeraj je podpisal dva izvršna ukaza. Prvi, državljanstvo prek rojstva onemogoča posameznikom, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bi tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je sicer junija odločilo, da po ustavi to pripada tudi otrokom, katerih starši so bili ob rojstvu v državi. Začasno ali nezakonito. Vsak prvi petek v avgustu je posvečen priljubljeni poletni ohladitvi – pivu. Državni statistiki so zato zbrali nekaj številk. Poprečna cena pol litra točenega je znašala 3,92 evra, liter lagra iz trgovine pa 2,20 evra. V Sloveniji se je lani s pivovarstvom ukvarjalo 65 podjetij, leta 2010 le 13. Skupno smo pri nas lani stočili in spili za 217 milijonov evrov piva, kar nekaj pa smo ga tudi izvozili, največ Hrvatom. Njihovo pivo imamo tudi najrajši od vseh tujih, saj predstavlja skoraj polovico uvoza.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile nad ostalo državo. Krajevno bodo tudi nalivi. Zjutraj bo med 15 in 22 stopinj. Soboto čez dan na to pretežno oblačno, z najvišjimi temperaturami od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji še ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani, Meduncem in Logatcem ter v isti smeri še med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Gneče je tudi še vedno na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko in Lesce-Bled. Varno pot!

0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.com.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

all.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.